papom lată. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Poletje.
1: Poletje na Kaprisu.
0: Poletje na Kaprisu.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: Ei, ma ti kako greš domov?
1: Ma zate X taksijem.
0: Nič 5-1 88-44-22.
1: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s pedalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Klima on, klima off.
6: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
7: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In kapris, sama uživancija.
1: Vse poletje.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
2: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
3: To poletje in vsa nadaljna, bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
1: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
4: To je
1: Kapris.
4: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, sedaj je pravi čas, da odprete okna in malo prezračite stanovanje, ker so temperature dokaj prijetne. V Izoli imamo 22 stopinj, v Ankaranu 23, v Ilirski Bistrici 15, more na plaži na Debelem Rtiču 28 stopinj. Danes nas čaka sicer še en poletni dan s temperaturami vse do 30.
2: Ura je 6.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. V izraelskem napadu na mesto Gaza je umrlo najmanj 6 palestincev, še 14 ljudi je bilo ranjenih. Tako so sporočili palestinski zdravstveni delavci in predstavnik civilne zaščite. Izraelska vojska pa je sporočila, da je v Gazi napadla več poveljnikov Hamasa. Špansko mesto Granada je včeraj stresel potres z magnitudo 4,8 in povzročil razpoke v stenah nekaterih stavb in padanje ruševin, pri čemer so bile 3 osebe lažje poškodovane. Pred le nekaj dnevi je to južno špansko mesto stresel še nekoliko močnejši potres, in sicer z magnitudo 5,0. Ministrstvo za obrambo z javnim razpisom kupuje 3000 raket zrak-zemlja. Vojska naj bi novo strelivo prejela v letih 2028 in 2029. Nakup predstavlja redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo slovenske vojske, tako pravijo na ministrstvu. Cena raket ob tem še ni znana, so pa finančna sredstva po zagotovilih ministrstva načrtovana. Spletna peticija, s katero nekdani vidni član SDS-a in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je zbrala že več kot 47 tisoč podpisov. Brejc bo zbiranje podpisov prek spleta in morda tudi fizično nadaljeval do prve seje državnega zbora. Peticijo podpirajo tudi opozicijske stranke Gibanje Svoboda, Levica in SD. Poskus razdeljevanja milijonov in prvega spiritovega razpisa je prinesel kazenske ovadbe. Medtem pa opravljajo tudi strokovni nadzor tokratnega skoraj 70-milijonskega razpisa agencije Spirit. Na ministrstvu za gospodarstvo in delo potrjujejo, da ga je zahteval minister Anže Logar, Spiritu pa je predlagal, naj ne hitijo.
1: Današnji dan začenjamo brez posebnosti na naših cestah, tako da kar pogumno, predvsem pa varno in strpno na pot, naj vam ta sreda prinese same takšne zelene ceste, bi lahko rekli, torej brez prometnih posebnosti.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Dobro jutro, 4 minutke so čez 6 in ja, dolga sreda je pred nami, mi pa se bomo potrudili, da bo vsaj malo lažja in napolnjena z dobro energijo. Ampak prva stvar, ki se ob taki jutranji uri spodobi, je valjda kafe, ker je z dobro kavo vsak začetek vsaj malček lažji. Če pa je zraven še dobra glasba, pa še toliko bolje, tako da prihaja Lenny Kravitz, še prej pa Shakira in Burna Boy. Dobro jutro!
7: Hi, I'm Shakira.

konec, dokler Lenny Kravitz ne reče, da je konec. It ain't over, till it's over. In Lenny Kravitz, ki smo ga lahko junija slišali tudi v živo v Pulski areni. 12 minut imamo čez 6, smo v sredi 19. augusta in vsak dan smo malo bliže temu. Poslušajte to. Ja, novo šolsko leto se približuje, s tem pa tudi skrbi, če naši otroci že imajo vse za šolo, če smo prečrtali vse stvari z dolgega seznama potrebščin, ki smo ga dobili verjetno po pošti. Nisem še tam, tako da to mene še čaka in sicer od prihodnjega leta dalje. Hkrati pa se zavedamo, da je tudi to velik finančni zalogaj. No, tu pridemo na vrsto mi in pa seveda tudi papirnica Hartis. Imamo eno tašno posebno nagradno igro, namreč morate nam poslati SMS z zabavno zgodbo, ki se je vam ali pa vašemu otroku zgodila ob prvem šolskem dnevu. Torej nekaj zabavnega, nekaj smešnega, vedno je zabavno z otroki, tako da verjamem, da imate tudi vi v žepu oziroma v rokavu kakšno zanimivo zgodbo, ki nam jo lahko napišete na 031-533-288. Zraven seveda pripišete svoje podatke. Mi ves ta teden in samo ta teden, torej še danes in jutri, zbiramo vaše zgodbe, nekoga vsako jutro tudi pokličemo, da svojo zgodbo predstavi, potem v petek bomo pa izbrali glavnega nagrajenca, ki bo prejel, pa ste to starši, 200 evrov za nakupovanje v papirnici Hartis, tako da se res plača. Sicer pa je Hartis tudi papirnica, ki na obali deluje že 30 let, ima dve svoji poslovalnici, eno v TPC Lucija, drugo pa v Park centru Koper in tudi v avgustu vam pri njih ponujajo kar 70% popusta, tudi na določene artikle seznama šolskih potrebščin, ki jih potrebujete. Tako da 031-533-288. Mi gremo naprej medtem, ko vi pišete vaše zgodbe. Ella Langley, prva pa Marcella, Hate That I Love You. 13 minut imamo čez 6. Dobro jutro.

0: Ella Langley, Be Her, ko je 20 minut čez šesto, danes je sreda, 19. august. Jaz bi vas rada še enkrat spomnila na nagradno igro, ki poteka skupaj s papirnico Hartis v višini 200 evrov za nakupovanje šolskih potrebščin, tako da pošljete svojo zgodbo prvega šolskega dne ali pa šolskega dne vašega otroka na 031-533-288. Mi pa poglejmo, kakšno je trenutno stanje na cestah. Ja, zaenkrat brez posebnosti naj tako ostane še naprej, če karkoli opazite, pa nič 80179, za vas pa imamo še eno obvestilo.
1: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju pri nekaterih uporabnikih motena oskrba z vodo.
0: Tako je, in sicer danes v Dragonji od hišne številke 60 do 68 ter na območju Šentjan od hišne številke 5 do 27 in to predvidoma med 8 in 12 uro.
1: Po končanih delih se porabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. V sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
6: Omogočite počitnice vsem otrokom.
5: Več o humanitarnem programu
7: www.zpms.si.
8: Poletje.
9: Poletje. Poletje na Kapri.

0: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Poglejmo najprej temperature. V Izoli jih imamo 22, pri Fontani v Marezigah 21 stopinj. Če bi slučajno radi naredili en tufo in ste kje v bližini Ribiča v Seči, pa ima tam morje 28 stopinj. Tudi danes se bo nadaljevalo to vroče vreme, še vedno je tukaj pri nas razglašena velika požarna ogroženost, ki pa upamo, da se bo zjutrišnjim dnem zaključila, ker napovedujejo predvsem v večernih urah tudi pri nas dež.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Skupina Luka Koper je v prvem poletju letošnjega leta ustvarila 206 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 10% več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal za 11% na 48 milijonov, tako je razvidno iz nerevidiranega poročila o poslovanju v prvih šestih mesecih. Prvo polletje leta 2026 je zaznamovalo nadaljnje prilagajanje svetovne trgovine s spremenjenim geopolitičnim in gospodarskim razmeram. Luka Koper je ob tem izkoristila svojo strateško vlogo v severnem Jadranu, povečala kontejnerski pretovor, ohranila stabilen skupni obseg pretovora ter ustvarila zelo dobre poslovne rezultate, ki potrjujejo odpornost poslovnega modela in konkurenčnost pristanišča v širšem evropskem prostoru. V ponedeljek popoldne se je na policijski postaji Izola zglasila 67-letna ženska, ki je policistom povedala, da ji je neznani storilec z bančnega računa ukradel večjo vsoto denarja in sicer več kot 60 tisoč evrov. Oškodovanka je policistom pojasnila, da je v zadnjih mesecih prejemala telefonske klice iz tujine, v katerih so jo neznanci nagovarjali k naložbam v kriptovalute. Pojasnila je, da je komunikacijo vedno prekinila, ko si je na banki uredila dostop do mobilne banke, pa je nato pazila več nepojasnenih nakazil na tuje račune v višini 62 tisoč evrov.
1: Ena prometna posebnost in sicer priključek Senožeče razcepnanost v smeri prestolnice naj bi bil predmet na vozišču, ki ovira promet, prav tako pa tudi predmet na vozišču v nasprotni strani, torej priključek Unec počivališče Raubar Komanda, če se vozite v smeri Kopra. To je zaenkrat to, vse ostalo zgleda super, brez posebnosti, želimo vam srečno pot.
2: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Kaprisov, jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Res je in z mano tudi Daša, ki bova delali družbo vsem vam, ki ste z nami vse tja do 10. ure. Trenutno pa imamo 6:33 minut, danes je sreda, 19. august, dobro jutro vsem, še posebej pa ljubiteljem našega Kapris Summer Boxa. Čez dva hita vam odvrtim refren komada, ki ga danes čakamo in ki vam seveda prinese današnji Kapris Summer Box. Prej pa Ed Sheeran, Somber pa pravi The Body Isn't Ready. Mi pa smo pripravljeni na Kapris Summer Box. Dobro jutro.

I'm in love with the shape of you. Drugače naj bi Ed Sheeran, če mogoste, mogoče tega še niste vedeli, ta komad napisal za Rihanno, ampak se je kasneje odločil, da ga bo obdržal kar sam. 20 minut imamo do sedmih, danes je sreda, 19. august. Capri Summer Box pa je pripravljena današnjega hitrostnega pisca SMS-ov in pozornega zvestega poslušalca, ki bo spremljal današnji jutranji program. In prvi, ki na nič 3153388 napiše SMS, ko bo seveda v celoti zaslišal ta komad, ki smo ga prvič lahko slišali leta 1983 na Sanremo, kjer je zasedel četrto mesto. O katerem komadu govorimo? O tem.

0: točno tako, Mat, vam danes prinaša Capri Summer Box, tako da nič 3-1-5-3-3-2-8-8, še na hitro ponovimo, kaj se ta teden skriva v Summer Boxu. In sicer je to Caprisova plažna brisača, platnena torba, lunchbox in pa seveda kupon za dve brezplačni kepici sladoleda v kavarni Triglav. Mi pa gremo naprej. Madonna, Sabrina Carpenter, potem pa Kid Rock. Dobro jutro.
1: To je Kapris.
2: Vročina, sonce, morje.
3: Sonče.
4: Poletje je zakon.

0: Še vedno čakamo vaše SMS-e z zgodbami prvega šolskega dne, ki vam prinesejo v tem tednu 200 evrov za brezplačno kupovanje šolskih potrebščin v Hartisu. 031-533-288 je prava številka. Mi pa nadaljujemo, poglejmo, kaj se trenutno dogaja na naših cestah. Ja, kar nekaj posebnosti je od takrat, ko smo se na zadnje slišali glede prometnih obvestil, in sicer na primorski avtocesti med Dragomirjem in Brezovico proti Ljubljani nastajajo zastoji, predmeti pa ovirajo promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomirjem proti prestolnici ter med Senožečami in Nanosom proti prestolnici in tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Ostalo je vse čisto v najlepšem redu, tako da kar pogumno na pot, odpravite se seveda pravočasno, še prej pa preverite prometno-informacijski center. Pri nas pa je že poštar.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Ja, da pogledamo, kaj boste lahko danes zbrali ob vaši prvi kavici, kar nekaj stvari so v Primorskih novicah pripravili za vas. In sicer, predlogi za dodatne ukrepe za zagotovitev prometne varnosti v Hraščah še niso obrodili sadov. Sušne razmire krojijo tudi proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah na Soči. Obeta se tesen dvoboj za nadomestnega člana državnega sveta za Goriško med Vesno Humar in Markom Švaro. Za prvi del nove soseske na Majskih poljah

0: Ljubljanah 34 milijonov evrov. V Izoli organizatorjem javne prireditve ukradli izkupiček in pa v muzeje in galerije Slovenske Istre prihaja vse več obiskovalcev. Na našo playlisto pa prihaja Diodato. Dobro jutro!
1: Čestitke na poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
2: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
3: Evo, Marenda z Betole.
4: Jaz sem džambalajo.
5: Kaj pa Mr. Pig je za me?
6: El Wild Cowboy je moj, kje je?
3: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na džiru vam želi dober tek.
7: Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
9: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
10: Vrača se na obalo. Tam, kjer je doma. Valentino Canciani. Sobota, 22. avgust od 21. ure dalje. Beach Point Žusterna. Obmorski park v Žusterni. Valentino Canciani z gosti v Beach Pointu Žusterna. Vstop prost.
11: Za zajtrk ali med službo na hitro, vedno rada pojem kako merendino.
12: In plastični ovitek boš odvrgla v rumen zabojnik za mešano embalažo.
11: Zakaj pa?
12: V povprečnem gospodinstvu odpadna embalaža predstavlja skoraj polovico vseh ustvarjenih odpadkov. Reciklirano plastiko uporabljajo za izdelavo novih izdelkov. Skupaj z našo marjetico tudi mešano embalažo pravilno ločujemo.
11: Ok, ga nesem zdaj v rumen zabojnik.
10: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
14: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
15: Obala-nepremičnine.si.
16: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
17: Jutro.
18: Jutro na Kaprisu.
19: Che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol, z edinstveno trojno formulo, izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Trenutno se boste v morju bolj ogreli kot karkoli drugega, namreč more na plaži v Žusterni ima 28 stopinj, ozračje pa je še nekje okrog 20 v Portorožu, v Kopru 22, na Kozini pa 19 stopinj, se bo pa kmalu ogrelo do 30.
2: Ura je 7.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Sova pri varnostnem preverjenju Viktorije Krivoludske v postopku izredne naturalizacije leta 2016 posebnosti ni ugotovila. Z dodatnimi relevantnimi okoliščinami, ki bi vplivale na dosedanje ugotovitve, potem niso bili seznanjeni. Ob preverjanju za potrebe drugega organa je sicer potrebno ustrezno zaprosilo. Sova sicer po zakonu pridobiva podatke za zagotavljanje varnostnih, političnih in gospodarskih interesov države. Prav tako pa sodeluje tudi s pristojnimi državnimi organi in službami pri varnostnem preverjanju ter posreduje podatke pomembne za varnost določenih oseb, delovnih mest, organov, objektov in okolišev. Poslanec SDS-a Žan Mahnič predlaga, da se predsednici Nataši Pirc Musar prepreči dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb. V uradu predsednice so ga v odzivu spomnili, da lahko predsednica do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in brez posebnega dovoljenja. Prav tako zavračajo njegova namigovanja, da sodeluje z rusko vohunsko mrežo. Ob današnjem svetovnem dnevu humanitarnosti na Rdečem križu Slovenije pozivajo k zaščiti humanitarnih delavcev. Opozorili so, da se humanitarna sredstva zmanjšujejo, potrebe skokovito naraščajo, število napadov na humanitarne delavce pa dosega rekordne ravni. Menijo, da jih svet pušča na cedilu. Poglejmo svet športa. Nogometaši Celja so že pristali v Bratislavi, kjer jih danes čaka prva tekma kvalifikacij za uvrstitev v prestižno ligo prvakov. Na drugi strani jih čaka Slovan, najuspešnejši slovaški klub in edini klub iz nekdanje Češko-Slovaške, ki se lahko pohvali z evropsko lovoriko. Stadion, ki sprejme več kot 22 tisoč ljudi, je že skoraj razprodan, na Slovaško pa se odpravlja tudi okoli 400 navijačev iz Slovenije.
1: Gneča nastaja na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti prestolnici, predmeti pa še vedno ovirajo promet, prav tako na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomirjem proti prestolnici ter med Uncem in Postojno na nasprotni strani, torej proti Kopru. Ostalih posebnosti ni, kot vidim tudi na naših lokalnih cestah ne, tudi na primorski avtocesti, če pogledamo potovalne čase, boste do Ljubljane potrebovali uro pa 6 minut, torej iz Ljubljane do Kopra pa točno eno uro.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Ja, dobro jutro, 5 minut imamo čez 7, smo v sredi 19. avgusta, oziroma bi lahko rekli tudi na polovici delovnega tedna. Kaprisovi super intervjuji se vračajo že septembra, morda v malo spremenjeni obliki, do takrat pa se spominjamo zanimivih gostov, ki so nas obiskali v prejšnji sezoni. Med njimi je bila tudi Ksenija Benedetti, ki jo bomo že čez nekaj trenutkov slišali tudi pri nas na Kaprisu. Do takrat vas spomnim, da danes za Kapris Summer Box iščemo ta komad, tako da pripravite telefončke 031-533-288. Od vas rabimo torej vaše podatke in pa naslov tega komada. Tako, torej ta komad iščemo danes in lahko vam povem to, da se bo predvajal že v tej uri. Dobro jutro!

0: Follow me, everything is alright. Uncle Cracker na Kaprisu, ko je 11 minut čez sedmo, danes je sreda 19. august. Ostajamo seveda na Kaprisu, kjer se vedno trudimo, da vam, našim najboljšim poslušalcem, ponudimo kvalitetne, zanimive vsebine. Tudi tako, da v studio povabimo posebne goste. Ksenija Benedetti pa nas je obiskala v začetku letošnjega leta. Zanimiv pogovor je bil o različnih temah, med drugim tudi o Borisu Cavazzi. Poslušajte.
1: Počasi smo že pri zadnjem, malo širšem vprašanju, ne moremo mimo tega, za konec pa še o Borisu. Koliko dolgo sta zdaj že skupaj?
2: Ja, letos bo 10 let od poroke, zdaj 7. maja, skupaj sva pa 13 let.
1: Kako sta se spoznala?
2: Mino sem se zelo dolgo poznala in sicer prvi stik je bil ravno v auditoriju Portoroš. To je bilo res zelo
1: predstava.
2: Dolgo nazaj. Ne?
1: Ne.
2: Fanči kuhar mi je rekla, pripravili smo proslavo ob kulturnem prazniku in Fanči kuhar je rekla, pokliči Cavazzo, pa reči, če pride, on recitira Zdravljico k nam. Jaz kličem Cavazzo in imam rečen gospod Cavazza, mi bi pa to in to imeli, če ste pripravljeni, on meni. Ja, jaz sem zelo drag, veste. In ok. In pol mi pove ceno. In pol jaz rečem, vas pokličem takoj nazaj in grem k Fanči, povem ceno, vzemi. In pol kličem nazaj in mi reče, jaz ne bom Zdravljice recitiral, jaz bom Povodnega moža. Dobro, grem nazaj k Fanči, on bo Povodnega moža, vzemi. In potem je prišel in je to odrecitiral in je... In pol sem šla jaz enkrat na slavnik in je on, jaz sem prišla glih dol in on je prišel gor, je šel gor v smačkast, ne.
1: Aha.
2: V All-Starkah. Brez palc, da gre na slavni.
1: Ja.
2: Jaz srečam, on je bil z bivšo punco, takrat je se rekla, Boris, dej ti lahko posodim palce, lej. Dej, vsaj vzemi vsaj palce. Z temi supergami. Ajde. In pol je vzel palce, pol mi jih je prinesel vrniti, pol je bila spet pauza na 2 leti, 3. Skratka, pol sva bila nekako oba samska in pol sem ga povabila na večerjo, ko sva se tudi to menila že eno leto, da greva enkrat jest. In pol je ta večerja trajala. Še traja. 13 let. Ja.
1: Kako ste mogoče na začetku gledali na to, da sta oba dve javni osebnosti nekako in da je med vama taka starostna razlika v bistvu?
2: Na začetku sva se kar skrivala nekaj časa. Ne?
1: Ker ni težko biti poz obeh ljudi. Ne,
2: ne sva hodila tle v milje pa. pol pa pač počasi to prišlo ven in takrat... je bila to krnovica, no. Ampak, veste, da jaz o tej starostni meji nisem nikoli razmišljala, da bi res, res... Ne, ne, ne.
0: Ksenija Benedetti, zelo zanimiva sogovornica. Če bi radi poslušali celoten intervju, pa je objavljen na naši spletni strani, pa tudi na YouTubeu in Spotifyju ga najdete. Zdaj pa tako, veste tista igra, ki se jo ponovadi igrajo naši otroci. Ko si na primer blizu nečemu, kar se išče, rečejo vroče, vroče, vroče, vroče, ko si pa daleč, pa rečejo hladno, hladno. No, evo, vsi, ki čakate komad za Capri Summer Box, vroče je in to ful vroče že skoraj gori.
3: To je Kapris. In ja, to je pravi trenutek. Tu je poletni hit za Kapris Summer Box. Pošli SMS na 031-533-288 in napiši naslov hita ter svoje podatke. Čim prej.

0: Zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti prestolnici, predmet pa še vedno ovira promet na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, tako da previdno, da slučajno ne pride do naleta. Vse ostale ceste pa so fraj, tako da kar pogumno na pot. Na pot na našo playlisto pa kmalu prihajajo tudi Simply Red, tako da ostanite z nami. Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za eno pravek manj.
3: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
4: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
5: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
6: Nevarna lepota v Piranu.
7: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
8: Vse mora ven. Ne zamudite selitvene odprodaje v Vitapur Park Center Koper in ujemite dodatne popuste ter najnižje cene razstavnih eksponatov in zadnjih kosov. Samo do 29. avgusta v Vitapur Park Center Koper.
9: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
10: Projekt Šaurinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
11: Golden Hour Party v Puro Beach Poreč. Sobota, 22. augusta. Celodnevni program se začne ob 10. zjutraj, večerni del ob 6. Za glasbo skrbita Ivan Mastermix in DJ Alessio Bogordo iz Italije. Prigrizki, ki nosijo podpis Ane Roš, vrhunski koktejli, glasba, sončni zahod. Vstopnice na Intrio. Puro Beach Poreč. Golden Hour Party.
12: Frizura za 2 evra? Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
13: Maca, ma kaj me čuješ?
14: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj češ met?
13: Jaz sem te tev samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. augusta 3026. Bomo imeli stonice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
14: Ma dobro, ma to je že tavžent let isto.
13: Ja, ja, ma bodo Anka, Recycleman z bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis. Na Titovem.
14: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
10: Ekskluzivno samo na oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.
15: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
16: Kje lahko dobiš vse za streho?
17: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper. To je to.
18: Siesta na plaži.
19: Poletje je zakon.
18: Gledanje slik z dopusta.
5: Pusti mozek, da počiva.
6: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega?
18: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: Selena Gomez, ko je 31 minut čez sedmo, mi pa dajmo pogledati vreme, pa novičke in promet.
1: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
0: V Kopru zaenkrat 22, v parku Vrtnic v Ankaranu prav tako 22 stopinj, če ste kje v bližini Belvederja, pa ima morje na plaži pod Belvederjem 28 stopinj. Danes bodo termometri pokazali vse tja do 30, tako da nas čaka še en sončen, poleten dan z visokimi temperaturami. Tudi ne pozabiti, da še vedno velja rdeče opozorilo za požarno ogroženost za naše območje. Držimo pesti res zelo močno, prekrižene prste, karkoli že, kakorkoli že imate navado za jutrišnji dež v popoldanskih oziroma še bolj mogoče večernih urah.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Humanistično društvo Histrija je včeraj v Kopru odprlo razstavo ob 150. obletnici Istrske državne železnice. Postavitev razstave hkrati obeležuje tudi 20 let delovanja omenjenega društva. Obiskovalci si bodo lahko do 18. oktobra v prostorih studijom Histra Kontrada na Kidričevi ulici ogledali fotografije in zgodovinske predmete. Prvi vlak je progo od Divače do Pule prevozil 18. avgusta 1876. Avstro-Ogrska je 122 km dolg odsek zgradila za vojaške potrebe in ga otvorila ob rojstnem dnevu cesarja Franca Jožefa. Nova infrastruktura je takrat Istrski polotok priključila na Habsburško prometno omrežje in regijo omogočila nadaljni gospodarski ter demografski razvoj. Istra je z omenjeno progo dobila železniško povezavo z Evropo.
0: Predmet na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru še vedno ovira promet, zastoji pa nastajajo tudi pred prestolnico in sicer bolj natančno med Vrhniko in Brezovico. Vozite previdno strpno, če na vaši poti karkoli opazite, kar mi še nismo omenili, pa nam to tudi javite na to številko.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
0: Ja, in pa tudi Daša, ki skrbi za sveže novičke. 34 minut imamo čez sedmo, danes je sreda, 19. avgust, dopusti pa se na žalost počasi zaključujejo. Vsi se vračamo nazaj v svojo rutino in če ste si zadali, da si boste na primer septembrom obroke spet kuhali doma in jih nosili sabo v službo, nujno potrebujete kaprisov lunchbox. Če je vaša želja, da ne kupujete več vrečke za enkratno uporabo, potem nujno potrebujete kaprisovo platneno torbo. Če ste svoj poletni dopust preskočili in se boste v prihodnjih mesecih odpravili na primer, ne vem, v terme ali pa še boljše v tople kraje, boste tudi takrat potrebovali kaprisovo plažno brisačo. Če pa tudi zato ni financ, kot pri marsikomu izmed nas in boste brisačo uporabili, ne vem, zgolj za brisanje po tuširanju, pa je dobra tolažba vedno sladoled iz kavarne Triglav in pri nas dobite 4 v enem v kaprisovem summer boxu. Nekoga kličemo takoj čez nekaj trenutkov, ta prvi na vrsti na naši playlisti, pa ob 7.35 Michael Patrick Kelly. Dobro jutro!
5: Michael Patrick Kelly!
4: To je kapris.
6: Morje, voda in sladoled.
7: Voletja zakon.

0: sofro lo stres in mislim, da pod stresom so tudi vsi tisti, ki so poslali SMS za Capri Summer Box in sedaj malo nestrpno čakajo, če jih bomo poklicali, če so oni danes na vrsti, ali kdo bo ta srečni nagrajenec, ki bo danes prejel en lep, lep Capri Summer Box paket. Mi imamo še 19 minut do 8 in pa danes je sreda 19. august, nič ne bomo zavlačevali, ker kličemo, da slišimo, koga imamo danes na drugi strani.
1: Prosim.
0: Urška, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kje smo te zmotli?
1: Ma, ravno se vozimo v službo.
0: To je, kdaj začneš ob 8?
1: Ob 8, ja.
0: A, dobro, Lora, je še dovolj časa.
1: Ja, dovolj časa. Imamo drseč urnik in tudi se malo prilagodimo.
0: Kdaj ponavadi hodiš delati, torej za 8 uro?
1: Ma, ponavadi za 8, zdaj poleti se trudimo prej. Da prej pridemo, prej gremo.
0: Tako, bravo, bravo. To je ta moto, ne? Prej pridemo, prej gremo.
1: Tako, samo ker je težko zjutraj vstati, potem včasih ne gre.
0: Vemo, kako je, vemo, kako je. Urška, ti si nam poslala SMS in sicer za naš Capri Summer Box. Si slišala komad, ko se je zavrtel v celoti in to je bil danes kateri komad?
1: Vakance Romane.
0: Ma, bravo, Urška, točno ta komad smo danes iskali. Si že bila kdaj v Rimu, si že imela kdaj Vakance Romane?
1: Ne še in govorimo že par let, da bomo šli, ampak še ni uspelo.
0: Ko bo uspelo, boš najprej sabo vzela naš Capri Summer Box, ki ga seveda danes dobiš, ker si pravilno odgovorila in potem si moraš nujno zavrteti, če tako imat Vakance Romane.
1: Nujno.
0: Torej v Capri Summer Boxu danes dobiš Caprisovo plažno brisačo, dobiš Caprisov lunch box, pa Caprisovo platneno torbo in pa še dve brezplačni kepici gelata v kavarni Triglav. Boš komu to razdelila ali boš obdržala vse zase?
1: Bom, v bistvu ni zame, je za hčero, ki se začelo poletje želi to brisačo in smo vedno pisali in nikakor dobili, tako da bo tako zadovoljna.
0: Ma, ke lepo. 19. august je očitno njen srečen dan.
1: Očitno.
0: Urška, kaj pa tvoj dopust? Se je že končal, začel, se bo še le začel?
1: Naš dopust se je že končal, ja. Smo že oddelali in že en teden smo v službi, tako da razočarjenje mi bi še.
0: Ma, se tudi tebi zgodi, da ko priješ dopusta, da se ti zdi, da si bil 3 mesece nazaj na dopustu?
1: Ja, ne samo to in da ga sploh ni bilo, da je šlo mimo prehitro.
0: Vedno ista zgodba pri vseh. Lej, se vsaj lahko to lažimo, da smo vsi na istem.
1: No, vse tako, ja. Vse tako je, ko pridemo v službo.
0: Tako, Urška, najlepše hvala za sodelovanje in pozdravi tudi tvojo hčirko. Oglasi se pri nas na pristaniški 4, ko boš imela čas, tukaj te čaka tvoj Capri Summer Box.
1: Da smo v službi, tako da razočarjenje mi bi še.
0: Ma, se tudi tebi zgodi, da ko priješ dopusta, da se ti zdi, da si bil 3 mesece nazaj na dopustu?
1: Ja, ne samo to in da ga sploh ni bilo, da je šlo mimo prehitro.
0: Vedno ista zgodba pri vseh. Lej, se vsaj lahko to lažimo, da smo vsi na istem.
1: No, vse tako, ja. Vse tako je, ko pridemo v službo.
0: Tako, Urška, najlepše hvala za sodelovanje in pozdravi tudi tvojo hčirko. Oglasi se

0: Box je Urška, vi boste imeli pa ponovno priložnost jutri zjutraj, tako da vsi, ki si ga še želite to poletje in še niste prišli na vrsto, mogoče bo pa jutri, 20. august, ravno vaš srečen dan. Naj vas še enkrat spomnim tudi na še eno nagradno igro, ki poteka ta teden v jutru, in to je nagradna igra s papirnico Hartis. Tudi v tem jutru čakam vaše SMS-e, zgodbo o tem, kako je potekal vaš prvi šolski dan ali pa prvi šolski dan vašega otroka. Če imate kakšno zanimivo podrobnost, kakšno anekdoto, nam jo napišite na 031-533-288. Namreč, pazi to, v petek bomo izžrebali nekoga, ki bo lahko brezplačno za 200 evrov nakupoval v papirnici Hartis. Tako da kar pogumno, pošljite svoje SMS že zdaj na 031-533-288. Medtem pa mi zavrtimo par dobrih hitov, ta prvi na vrsti One Republic.
1: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
2: Kapris.
3: In morje so in ribice.
2: Poletje je zakon.

0: Na primorski avtocesti še vedno zastoji med Vrhniko in Brezovico proti prestolnici. Imamo še predmet na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pa okvarjeno vozilo na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec, če se vozite proti Ljubljani. Za enkrat ostalih posebnosti ni, če pogledamo potovalne čase, nič kaj posebnega. Če se boste sedaj odpravili iz Kopra v Ljubljano, boste zato potrebovali uro pa 5 minut, v obratni smeri pa točno 1 uro, tako da kar pogumno previdno na pot, nič 8 nič 179, če na vaši poti še kaj opazite. 7 minut imamo do 8, danes je 19. avgust, kmalu pa Robbie Williams. Že čez nekaj trenutkov na Kaprisu, dobro jutro.
1: Čestitke na poletnem Kaprisu, vsak dan po 9.
2: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
3: Evo Marenda z Betole.
4: Jaz sem Džambalajo.
5: Kaj pa Mr. Pig je za me?
6: El Wild Cowboy je moj, kje je?
3: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na džiru vam želi dober tek.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
7: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
6: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
7: O, sej res. Pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
8: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
9: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Aqua Color Sporeč.
2: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
1: aquacolors.eu.
2: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Kazno.si.
10: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
1: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
12: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Semedeli, Koper. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Ribiška fešta z dalmatinskimi melodijami ob morju v rezortu Adrian Karan. To soboto, 22. avgusta, na terasi taverne ob morju. Čaka vas glasbeni nastop Klape Solinar in Dua Babalu. Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
1: To je Kapris.
13: Kapris.
1: Številka.
13: Številka ena na obali.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol, z edinstveno trojno formulo, izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Termometri bodo danes nekje do 30 pokazali, zaenkrat pa so se ustavili na 22 stopinj v Izoli, prav toliko tudi v Ankaranu. V Ilirski Bistrici imajo še kar hladnih 13, morje na Belih skalah pa ima 28 stopinj, tako da lahko komod greste narediti en tufo, ker je ravno prav temperatura morja in tudi ozračja, da se malo ohladite po vročinskem valu, ki smo ga imeli v prejšnjih tednih. Sicer pa takšno vreme, sončno, jasno, vroče bomo imeli danes in pa jutri čez ves dan, jutri zvečer pa mogoče ena sprememba, dež.
2: Ura je 8.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Ameriški predsednik Donald Trump je v torek zvečer sporočil, da sta ZDA in Kanada dosegli trgovinski dogovor in da je zato za 3 dni odložil uvedbo 50-odstotnih carin na določene izdelke iz severne sosede, ki bi morale začeti veljati danes. Po besedah kanadskega premijeja Marka Carneya sta strani dosegli napredek, a delo še ni končano. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je ustavil novembra lani objavljeni razpis za nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco, prek katere bi vsak državljan dobil brezplačen dostop do vseh orodij umetne inteligence. Prihranjena sredstva bodo namenjena zmanjševanju primankljaja. Na volilnih odborih v Kranju in Novi Gorici bodo popoldne volili nadomestna člana državnega sveta, ki bosta kot predstavnika lokalnih interesov v državnem svetu zamenjala Eleno Zavadlav-Ušaj in Ivana Megliča. Prva se je preselila v državni zbor kot poslanka demokratov, Meglič pa je bil imenovan za državnega sekretarja na ministrstvu za lokalno samoupravo. Poglejmo svet športa. Potem, ko so se v zagrebški areni najprej za evropske naslove pomerile telovatke, so od danes dalje na vrsti še telovatci. V slovenski vrsti največ stavijo na Anžeta Hribarja na parterju in Gregorja Rakoviča na konju z ročaji, poleg njiju bodo nastopili še Kevin Buckley, Luka Bojanc ter debitanta Toni Kastelic in Timon Sternad Hiter.
1: Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča pred Dragomirjem proti Ljubljani na prehitevalnem pasu in najbrž tam bodo sedaj tudi nastali zastoji, tako da previdno in tudi da ne pride do naleta, pa seveda ne pozabiti vzpostaviti reševalnega pasu, da bodo lahko vsi tisti, ki morajo, pravočasno prišli do prometne nesreče. Sicer pa zastoji tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti prestolnici, še vedno pa imamo oviro na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, okvarjeno vozilo pa na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec proti prestolnici. Ogromno enega dogajanja, tako da preverite prometno-informacijski center in pa tudi našo Facebook skupino Promet za obalo, preden se odpravite na pot. Srečno in strpno!
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Obi, tako enostavno.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Dobro jutro, 3 minute čez 8, danes je sreda, 19. august. Jutri pa v Slovenijo prihajajo eni prav posebni obiski, o katerih govori že ves svet. Kdo, kaj bodo v Sloveniji počeli, kaj bodo videli, obiskali, vam povem takoj po 2 hitih. Še prej pa vas spomnim na našo nagradno igro skupaj s papirnico Hartis, kjer bomo v tem tednu nekomu podelili 200 evrov za nakupovanje šolskih potrebščin in to še pred letošnjim 1. septembrom. Kaj morete narediti, pošljite mi zgodbo o vašem prvem šolskem dnevu, kakšno posebnost, ki se je spomnite, kakšno zabavno informacijo, kakšno anekdoto ali pa morda, če se spomnite, kako je potekal prvi šolski dan vaših otrok na 031-533-288 in ne pozabite pripisati svojih podatkov. Aha, na naši playlisti, še prej pa MGK in Wiz Khalifa, Girl Next Door. 4 pa 8, 8 pa 4. In danes je 19. august.
7: Sounds good. Real good.

0: minut čez 8, danes je 19. avgust in še 11 minut imamo čez 8, vsi ljubitelji košarke pa komaj čakajo jutrišnji dan. Na obisku Ljubljano namreč prihaja ekipa Lakersov, seveda na povabilo njihovega soigralca Luke Dončiča, ki jim bo razkazal in pa tudi predstavil našo prelepo Slovenijo. Gre namreč za 4-dnevni minikamp oziroma team building, ki naj bi trajal do 24. avgusta. Zdaj pa seveda nas zanima, kaj bodo oni počeli. Namen je namreč priprava na novo sezono, trening in predvsem povezovanje precej prenovljene ekipe. Prihod ekipe je potrdila tudi že Dončičeva tiskovna predstavnica, zdaj pa nas zanima, kaj bodo obiskali, kaj bodo videli, kaj jim bo pokazal Luka Dončič. Ba je svoje plane ful skrbno skrivajo, tudi zaradi varnosti valda, se pa vseeno pojavlja nekaj informacij, nekaj govoric, ki smo jih mi tudi za vas izbrskali. Lakersi naj bi si ogledali Bled, prišli naj bi torej jutri s svojim klubskim letalom, ne vemo kdaj, ne vemo kam, najbrž na ljubljansko letališče. Potem sprehodili naj bi se po ožjem središču Ljubljane, predvsem po Preširnovem trgu. Za njih pa so predvideni tudi obiski elitnih restauracij. Med drugim naj bi imeli tudi večerjo oziroma zabavo v eni od restauracij, kjer se vrti balkanska glasba. Nekateri mediji pišejo, da bodo žurali tam v petek 21. avgusta in sicer naj bi bil to klub Nebo nad Namo v Ljubljani. Igrali naj bi tudi golf, ker vsi vemo, da je Dončič velik ljubitelj golfa, tako da bomo videli, kaj vse bodo počeli. Mi bomo to za vas spremljali in vam sproti poročali, torej, kje se nahajajo Lakersi in pa tudi Luka Dončič. Moramo pa še povedati to, da so to vse špekulacije, vsaj za enkrat, ker namreč ne vemo, kje točno bodo, ker kot smo rekli, skrbno čuvajo, skrivajo svoje plane. Daša, pridi na mikrofon in mi povej, a bi ti šla obiskat Luko Dončiča, če bi ga videla, ki je v Ljubljani, bi ga ustavila?
1: Pa jaz skor sigurno ja, ampak jaz mislim, da bi svojega brata pripeljala in bi njega vozila okol, ker on je ful velik fan in ima vse te bože in žogo in dres in vse, tako da pa še košarka je.
0: Ja, tako da pač mnogi Lakersi, moram reči, da pravijo, da si Slovenije še niso ogledali, torej še hočejo raziskovati in komaj čakajo, da pride. Pride pa celotna ekipa. Kaj bi jim ti pokazala, če bi bila ti, ne vem, vodja Lakersov?
1: O, Marija.
0: Kam bi jih peljala, glede na to, da si slej iz naših koncev?
1: Ja, ne vem, jaz sigurno na kakšno dobro kosilo, že žlikrofe, glede na to, da nisem lihči z obale.
0: Ja.
1: Mogoče to, drugač pa ne vem. Po moje kakšno to našo vaško igrišče in potem bi pripeljala celo vas sabo, da bi skupaj eno tekmo odigrali. Najbrž tako, sproščeno, da vidijo, kdo smo.
0: To. Ja. Sproščeno, da vidijo, kdo smo. Ma tudi po moje Luka Dončič jim bo pokazal tašno sproščeno Slovenijo, sproščene ljudi in mogoče bodo kakšnega tečaja se udeležili, zakaj pa ne. Mi je pa zanimivo to, da so rekli, da res vsi za sprostitev igrajo golf, tudi v Ameriki, tako da to bodo preizkusili tudi pri nas. Nekateri pravijo, da bodo to počeli v golf klubu na Bledu, v katerega je tudi Luka Dončič sam učlanjen. Tako da bomo videli, spremljajte, predvsem pa oboževalci Luke Dončiča, če želite, morate ta vikend nujno v Ljubljano. Mi pa nadaljujemo med tem časom z dobrimi komadi. Prvi na vrsti je Bruno Mars in I Just Might. Tako da uživajte in dobro jutro. Bruno Mars.
2: Je Kapris.
3: Vročina, sonce, plaža.

0: Na primorski avtocesti ovira prometna nesreča, ki se je zgodila pred Dragomirjem proti prestolnici. Prav tako nastajajo zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti prestolnici, predmet pa še vedno na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru. Na naših lokalnih cestah nič posebnega, tako da nič 8, nič 179, če se slučajno motimo. 22 minut imamo čez 8, danes 19. august, kmalu pa na našo playlisto prihaja Neno Belan.
1: Season Caprice Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Caprice Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
2: Samo en, srcem, ki bije za Izolo. Nova izvedba največje tradicionalne izolske prireditve. Ribiški praznik. Ta petek in to soboto na dveh velikih prizoriščih. Nastopajo Modrijani, Vlado Kalember, Klapa se mi kanta, Istrski fantje in ne pozabimo tudi na Red Headija ter Joe Cocker Tribute Benda. Poleg glasbe bo poskrbljeno tudi za pestromorsko ponudbo hrane in dodatne aktivnosti za velike in male ter srečelov in igrala. Banda, se vidimo na Ribiškem ta petek in to soboto. Valda v Izoli.
1: Vrača se na obalo, tam, kjer je doma. Valentino Canciani. Sobota, 22. avgust, od 21. ure dalje. Beach Point Žusterna, obmorski park v Žusterni. Valentino Canciani z gosti v Beach Pointu Žusterna. Vstop prost.
3: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite Maton, ki je z vami vse leto.
1: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
4: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na Škoda.si.
5: Porsche Koper.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
7: Lejte, šorinke so nekoč prehodili kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
8: Projekt Šaurinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
9: Vruči popusti do 60% samo na Caprisan.si.
10: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
11: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
12: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
13: Medijski partner je Radio Kapris.
14: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
15: To je jutro.
16: To je jutro.
15: Jutro na Kaprisu.

0: kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: 23 stopinj imamo v Portorožu, 25 pred oljarno na Plavjah, more na plaži v Valdoltri pa ima 28 stopinj. Danes bodo termometri pokazali nekje 30 stopinj čez dan in pa bo to še en dan, ki ga lahko damo na seznam dnevov brez dežja, čeprav bi si tokrat želeli drugače, ker potrebujemo dež in upamo, da pride jutri zvečer.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. V Dutovljah so konec tedna izpeljali glavnino prireditev ob letošnjem prazniku terana in pršuta, ki ga je obeležilo sončno in vroče vreme, zato se organizatorji iz krajevne skupnosti Dutovlje nad obiskom zagotovo niso mogli pritoževati. Po ocenah organizatorjev je dogodke obiskalo približno 15 tisoč ljudi. 750 tekačev in tekačic je v soboto preteklo 5 km med vinogradi s 4 vinskimi postojankami. O zanimanju za tako imenovani Wine Run priča podatek, da so prijave zaustavili že nekaj dni pred začetkom prireditve, teka se je udeležil tudi gost iz Japonske. Zelo dobro so bili obiskani tudi drugi dogodki v okviru praznika. V nedeljo se je začel pohod po Teranovi poti, Kraška vas s sejmom Dobrot in domače obrti ter degustacija 10 najbolje ocenjenih teranov pod Borovci, ki so prejeli tudi priznanja. Na povorki s prikazom starih kmečkih opravil se je skozi Dutovlje zvrstilo 15 skupin, vozovi, mažoretke, združene pihalne godbe krasen brkinov, kočije, folklorna skupina in starodobniki. Obilo obiskovalcev se je zgrnilo tudi na osrednji prireditveni prostor v soboto in nedeljo zvečer.
1: Predmet na primorski avtocesti še vedno ovira promet med Uncem in Postojno proti Kopru, zastoji tudi med Vrhniko in Brezovico proti prestolnici in pa prometna nesreča se je pred nekaj trenutki zgodila pred Dragomirjem prav tako proti prestolnici in je zaradi tega oviran promet, nastaja pa tudi gneča. Previdno strpno, če še kaj opazite, naša brezplačna.
2: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Dobro jutro, 33 minut imamo čez 8, danes je sreda 19. august in če še niste kupili vseh šolskih potrebščin ali pa naprimer nove šolske torbe, če jo vaš otrok potrebuje, imamo mi za vas eno prav posebno nagradno igro skupaj s papirnico Hartis, ki jo lahko najdete v TPC Lucija ali pa v Park centru Koper. Nekomu bomo konec tedna, torej že ta petek, podelili 200 evrov za nakup potrebščin za šolo. Kako pridete do svojih 200 evrov, pa povemo takoj po dveh hitih, Ella Langley, še potem pa Florida.
7: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
2: Radio Kapris.
8: Vročina, sonce, morje.
9: Poletje je zakon.
2: Poletje.

tudi mi si malo žvižgamo poslušanje tega komada, ko je še 20 minut do 9. Danes je sreda, 19. august in vsak dan smo bliže temu. Ja, se ne končujejo samo dopusti, ampak se približuje tudi novo šolsko leto. S tem pa seveda tudi skrbi, če naši otroci že imajo vse za šolo, če smo prečrtali vse stvari z dolgega seznama potrebščin. Hkrati pa se zavedamo, da je to tudi velik finančni zalogaj, ki zahteva dobro organizacijo in včasih tudi mogoče nekaj odrekanja. No, tu pa pridemo na vrsto mi in seveda papirnica Hartis, ki na obali deluje že 30 let. Imajo dve svoji poslovalnici, ena je v TPC Lucija, druga pa v Park centru Koper in v avgust vam ponujajo dokar 70% popusta tudi na določene izdelke seznama potrebščin za šolo. No, mi pa vam ponujemo možnost, da osvojite 200 evrov za nakupovanje v papirnici Hartis. Kaj morate narediti? Pošljite nam zabavno dogodivščino, ki se vam je zgodila v prvem šolskem dnevu, lahko vam ali pa vašemu otroku. Bolj zabavna kot je, boljše je. Pošljite nam jo na nič 31 533 288 skupaj s svojimi podatki. Mi pa bomo v petek nekoga od vas, ki boste z nami delili svojo zgodbo, izbrali in bo lahko še pred 1. septembrom nakupoval v papirnici Hartis. Danes je že sreda, tako da imate čas samo še danes in jutri, ker v petek zjutraj bo nagrajenec že znan. Tako da hitro telefončke v roke, spomnite se ene dobre zgodbe, ki se vam je zgodila in nam jo napišite na nič 31 533 288. Enrique Iglesias, prvi pa Miles Smith. Dobro jutro!

Na primorski avtocesti pred Dragomirjem proti prestolnici imamo še vedno oviran promet zaradi prometne nesreče, prav tako zastoji med Vrhniko in Brezovico proti prestolnici in pa predmet med Uncem in Postojno proti Kopru tudi ovira promet. Nič 8, nič 179, če na vaši poti še kaj opazite, ostanite z nami, ker kmalu prihaja Felix Jen. 10 minut imamo do 9. Dobro jutro!

0: izberite najboljše, izberite Iliriko. To je tržno sporočilo, več na ilirika.si.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše, Toyota.
2: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
3: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
4: Čubet pod Borovci. Ta četrtek. Skupina Trnolajriš. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
0: Novo šolsko leto je tu. Park Center te vabi na zabavno in poučno otroško delavnico. Nazaj v šolo, varno v prometu, prometni poligon, semafori, koristni nasveti in veliko zabavnih izzivov. To soboto 22. pa še enkrat v soboto 29. augusta ob 11. uri prvo nadstropje Park centra Koper. Skupaj za varne šolske poti za vas z nasveti in zabavo Park center Koper poskrbi. Vse aktivnosti so brezplačne. Park center Koper, le korak od doma.
5: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
6: Kia Benčič.
7: Na Benčič.
8: Na Kio Benčič.
9: Kia Benčič Koper.
5: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
10: Ko postane vroče, se ohladi na naš račun.
11: Kupite klimatsko napravo Vivax po odlični ceni in vrnemo vam do 80 evrov.
12: Vivax.
13: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. augusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1 euro in 79 centov. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1 euro in 69 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Golden Hour Party v Puro Beach Poreč. Sobota, 22. augusta. Celodnevni program se začne ob 10. zjutraj, večerni del ob 6. Za glasbo skrbita Ivan Mastermix in DJ Alessio Bagorto iz Italije. Prigrizki, ki nosijo podpis Ane Roš, vrhunski koktejli, glasba, sončni zahod. Vstopnice na Intrio. Puro Beach Poreč. Golden Hour Party.
15: Nova sončna očala.
16: Poletje je zakon.
15: Žar s kolegi.
17: Sama dobra družba, dobra glasba.
18: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
19: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 23 stopinj v Piranu, 25 jih imamo za enkrat v Kopru, 24 pa na Kozini, more na študentu v Ankarani, pa v Ankaranu pa ima 28 stopinj. In danes bomo namirili nekje do 30, sončno vreme bomo imeli skozi ves dan, sprememba vremena pa naj bi prišla jutri zvečer, ko naj bi imeli dež in morda tudi kakšne nalive. Tako da držimo pesti, ker nujno, ampak res nujno zdaj potrebujemo dež.
2: Ura je 9.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Vojaške vaje ZDA in Južne Koreje, ki potekajo od ponedeljka, se bodo zaključile teden dni prej od načrtovanega. Tako sta danes potrdili obe državi, v Seulu pa so dodali, da gre za odločitev na podlagi predloga ameriške strani. Zmanjšanje obsega vaj je pred tem ob hvali svojega odnosa z voditeljem Severne Koreje napovedal predsednik ZDA Donald Trump. Prav tako je Trump sinoči sporočil, da sta ZDA in Kanada dosegli trgovinski dogovor in da je zato za tri dni odložil uvedbo 50-odstotnih carin za določene izdelke iz severne sosede, ki bi morale začeti veljati danes. 11 občin na območju Julijskih Alp je s poenotenimi kaznimi uspešno stopilo na prste tistim, ki so skušali privarčevati z nedovoljenim prenočevanjem v naravi. Visoka zagrožena kazen 500 evrov na posameznika je številne zmanjšala za skoraj polovico. Huda suša je zdesetkala pridelke v regiji in bo prej ali slej podražila hrano. Cene mesa in mleka pri kmetih so se sicer v zadnjem času celo nekoliko znižale, rast cen v prehranski verigi pa ne bo enako hitra. Najhitrejša bo verjetno pri sadju in zelenjavi. Na svetovne cene pridelkov iz krajev bliže ekvatorju pa bi tudi po nedavnem upozorilu Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo lahko vplival El Nino, podnebni pojav, ki poveča možnost ekstremnih vremenskih dogodkov. In poglejmo šport. Čeprav je najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar še lani znal namigniti, da se bo njegova karijera morda kmalu končala, pa se z ekipo UAE pogovarja o podaljšanju še vsaj za dodatno leto. Tadej Pogačar se bo o letu 2031 in novih pogojih pogovoril šefoma še pred začetkom Vuelte v Monaku.
1: Prometna nesreča ovira promet med Dragomirjem proti prestolnici, ovira pa promet tudi ovira na cesti in sicer je to predmet, ki je med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji pa nastajajo med Vrhniko in Brezovico in to v obe smeri. Če na vaši poti opazite kaj, kar mi nismo omenili, nas pokličite na našo brezplačno.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: In 4 minutke čez 9 imamo dober dan, danes je sreda, 19. avgust in mi smo tudi v uri čestitk. Tako da lepo pogledajte v vaše koledarčke, telefončke oziroma kjerkoli imate zapisano, kdo danes praznuje in mi hitro pošljite čestitko na čestitke@radiokapris.si, lahko izpolnite tudi naš spletni obrazec na 3x2nv.radiokapris.si ali pa kar na 0315332888. Če vam je slučajno lažje preko Messengerja ali preko Instagrama, mogoče Vibra ali pa WhatsAppa, tudi tam vse bom pogledala, tako da lahko pošljete kamarkoli in ste sigurni, da bomo vašo čestitko tudi prebrali. Nekoga pa bomo tudi danes poslali na Marendo na Betolo na Džiru.

0: Karol G in Manu Chao, ko je 10 minut čez 9, 19. august je danes, jaz pa vas samo na hitro spomnim, da smo v uri čestitki in da čakamo vaše čestitke na čestitke@radiokapris.si preko našega spletnega obrazca ali na 031-533-288. Nekoga danes pošljemo tudi na Betulo na Džiru. Dobar dan!
1: Kapris.
2: Hi everyone, it's Teddy Swims.
3: Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon.

0: somebody. Capriso, jutrani show, summer edition.
1: Da ne menjam, poljetje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Prijem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in ideje za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
10: Lejte, šovrinke so nekoč prehodili kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
11: Projekt Šovrinke so financira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
12: Sem Janja Garmrit, ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
9: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru. Saša Matić prihaja v Petram Resort. V soboto, 29. avgusta, vas čaka ekskluziven večer vrhunske glasbe, odlične kulinarike in posebnega ambijenta Petram Resorta v Savudriji. Saša Matić v živo. Večer, ki ga ne boste pozabili. Vstopnice na entrio.hr ali na +385 99 165 6283. Petram Resort and Residence. Sobota, 29. avgust.
13: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
14: Frizura za 2 evra? Ne verjameš? Poglej na barberjen.si. Samo še do konca tedna.
2: Vse mora ven. Ne zamudite selitvene odprodaje v Vitapur Park Center Koper in ujemite dodatne popuste ter najnižje cene razstavnih eksponatov in zadnjih kosov. Samo do 29. avgusta v Vitapur Park Center Koper.
9: Vegafest, največji slovenski festival veganstva. To soboto Pogačarjev trg Ljubljana. Vstopnine ni več na vegafest.si.
0: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Vzpon kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Ja, sicer sem ves dan govorila, da bomo danes namirili nekje do 30 stopinj, ampak na Arsu sedaj kaže, da bo tudi kar do 32, tako da še en poletni vroč dan pred nami. Poglejmo, trenutne temperature so zaenkrat še pod 30, v Izoli 27, prav toliko tudi na poti na Brido v Ankaranu, morje v Morskem parku Žusterna pa ima 28 stopinj.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dober dan želim, Daša Mlakar. Suša in visoke temperature v slovenski Istri močno krojijo predčasno trgatev. Kmetje trgajo grozdje že v prvi polovici avgusta, nekoč pa so to delali šele jeseni. Pridelek bo letos zaradi pomankanja vode bistveno vsaj polovično manjši, zato vinari ob nespremenjeni visoki kakovosti vina napovedujejo dvig cen. V izolskem športu se začenja novo poglavje. Investitorji iz Združenih arabskih emiratov, povezani z uspešno zgodbo košarkarskega kluba Dubai Basketball, so začeli vlagati v nogomet in rokomet v Izoli. Načrti naj bi bili dolgoročni, poleg članskih ekip pa naj bi zajemali tudi mladinski šport in športno infrastrukturo. Govorice o prihodu kapitala iz Dubaja je za ekipo potrdil glavni operativec izolskega rokometnega kluba Borut Hren. Po njegovih besedah je stik z vlagatelji vzpostavil nekdanji koprski župan Boris Popovič. Vlagatelji, kot rečeno, naj se ne bi zanimali zgolj za rezultate članskih ekip. Po Hrenovih besedah želijo vlagati tudi v športno infrastrukturo, med drugim v dvorane in stadione, vendar konkretni projekti in vrednosti naložb za zdaj niso znani. Sodelovanje naj bi prineslo tudi profesionalizacijo klubov. Nogometni klub je že dobil svojo aplikacijo, podobno naj bi jo dobil tudi rokometni klub, načrtovane pa so tudi spletne trgovine.
1: Dobra novica za vse voznike in vse udeležence v prometu, namreč v tem trenutku smo brez prometnih posebnosti, tako da srečno pot še naprej.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volči Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
2: To so čestitke na Kaprisu.
5: Evo Marenda z Betole.
6: Jaz sem Džambalajo.
7: Kaj pa Mr. Pig je za me?
8: El Wild Cowboy je moj, kje je?
5: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
2: Betola na Džiru vam želi dober tek.
1: Tako je, 31 minut imamo čez 9, danes je 19. avgust, še vedno poteka naša ura čestitk in še imate čas, da do 10. pošljete svojo čestitko na 031533288 preko čestitke afna.radiokapris.si ali preko našega spletnega obrazca. Mi pa smo dobili prav posebno čestitko za Tiso Sofijo, tako da draga Tisa Sofija, prisluhni. Princeska naša mala zlata, danes tretji rojstni dan trkati na vrata. Želimo ti, da ostaneš vedno nasmejana, vesela, radostna in razigrana. Da v tem letu ti uspe kolo osvojiti, z njim uspešno do strica in tete priti. Da bo še naprej prav vsak tvoj dan z glasno in srečno pesmijo obdan. Za tretji rojstni dan se s tabo veselimo, poljubčkov in objemčkov stoti podelimo. Neizmerno te imamo radi, mami Taja, ati Istok in bratec Sven. In seveda takšni lepi čestitki se z veseljem pridružuje tudi ekipa Radia Kapris, tako da Tisa Sofija lepo praznuje znuj v krogu tvojih najljubših, najdražjih, ki te imajo res, res ful radi. Hvala za čestitko in dober dan!

0: kaprisov slavljene dneva.
1: Evo, Marenda z Betole.
2: Jaz sem Džambalajo.
3: Kaj pa Mr. Pig je za me?
4: El Wild Cowboy je moj, kje je?
1: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
5: Ja, mi vsak dan med našo uro čestitk nekoga izberemo, ki postane slavljenec dneva in prejme dva brezplačna hamburgerja na Betoli na džiru. In danes je to Erik. Čestitka pa gre tako. Dragi Erik, danes praznuješ že 9. rojstni dan. Skupaj z mami Matejo in sestrico Emo ti želimo še mnogo veselja, sreče in veliko kilometrov brez prask na pamtreku. Imamo te zelo radi in ti želimo vse najboljše, tvoj oči Matej. Dragi Erik, evo tudi mi, celo ekipa Radia Kapris, ti želi vse najboljše in vse, kar ti želijo tvoji najdražji. Mi pa te kot rojstnodnevno presenečenje pošiljamo na Betola na džiru. Boš peljal mami Matejo, sestrico Emo in pa seveda tudi tvojega tatija Mateja na eno dobro manjado. Imate še 17 minut časa, da nam pošljete svojo čestitko za nekoga, ki praznuje danes, ko je sreda, 19. august. Mi pa nadaljujemo. Danes imamo na naši playlisti Kamrada, še prej pa pride Harry Styles.

0: takšnega zavarovanja.
1: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper. Zdaj na novi lokaciji v Pritličju. Poišči jih, niso daleč.
2: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 20. do 26. augusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram. In pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Kia Benčič Koper.
5: Kia Benčič Koper.
4: Kjer je Kia doma.
6: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
7: Aqua Color Sporeč.
8: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
7: Aquacolors.eu.
9: Mama, rabim novo šolsko torbo. Pa zvezke in barvice.
10: Brez skrbi, papirnica Hartis ima rešitev. V avgustu do 70% ceneje tudi potrebščine iz šolskih seznamov. Papirnica Hartis v TPC Lucija in par v centru Koper ter supernovi Ljubljana Šiška.
11: Golden Hour Party v Puro Beach Poreč. Sobota, 22. augusta. Celodnevni program se začne ob 10. zjutraj, večerni del ob 6. Za glasbo skrbita Ivan Mastermix in DJ Alessio Bogorto iz Italije. Prigrizki, ki nosijo podpis Ane Roš, vrhunski koktejli, glasba, sončni zahod. Vstopnice na Intrio. Puro Beach Poreč. Golden Hour Party.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 27 stopinj imamo trenutno v Kopru, prav toliko jih imamo v Izoli, v Piranu pa 26 stopinj. Če pogledamo še Ilirsko Bistrico, imamo tam trenutno 21 stopinj. Če pa se nahajate na plaži na Debeljem rtiču, ima morje 28 stopinj. Še se bo segrevalo, danes bomo namirili nekje do 32.
2: Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dober dan, želim Daša Mlakar. Združeni arabski emirati so danes sporočili, da ustavljajo vso trgovinsko in finančno sodelovanje z Iranom. Odločitev so utemeljili z regionalnimi eskalacijami, potem ko je država predtem v torek iransko vojsko obtožila, da je proti njej strelila dve raketi, ki naj bi ciljali pomorski promet. V Teheranu so danes to zanikali. Cene nafte so v današnjem azijskem trgovanju znova porasle, navzgor gredo že 3 dni zapored. ZDA in Iran namreč v mirovnih pogovorih še niso dosegli napredka, posledično pa je Hormuška ožina, ena od srednjih poti za dobavo nafte po svetu, še vedno zaprta. Občinski svet občine Vipava bo po prihodnjih lokalnih volitvah štel 19 članov, 2 več kot doslej. Sprememba ne prinaša novih volilnih enot ali spreminjanja njihovih meja, temveč dodatna mandata v prvi in drugi volilni enoti. Kot pojasnjuje vipavski župan Anton Lavrenčič, je bil glavni razlog za spremembo odprava nesorazmeri med številom volilnih upravičencev in številom mandatov. Lavričev trg v Ajdovščini bo v petek znova prizorišče note humanitarnosti. Dogodek, ki letos poteka že petič, bo obiskovalcem približal delo humanitarnih in prostovoljskih organizacij ter različne oblike pomoči ljudem v stiski. Med 18. in 22. uro bodo dogajanje spremljali tudi glasbeni in plesni nastopi. Na letošnjem festivalu evropskega filma Brežice bodo prvikrat podelili častno nagrado za izjemen prispevek k evropskemu filmu. Na uvodni večer festivala bodo z njo venčali Borisa Cavazzo, ki je eno največjih imen slovenskega gledališča in filma.
1: Na primorski avtocesti med prestolnico in Dragomirjem proti Kopru gneča ter predpostojno prav tako proti Kopru. Imamo tudi okvarjeno tovorno vozilo med Uncem in Logatcem proti prestolnici in je zaradi tega oviran promet in zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Če pogledamo lokalne ceste, je zaenkrat gneča na Šmarski proti Kopru.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.

0: 2, 1.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dostavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
2: Ribiška fešta z dalmatinskimi melodijami ob morju v rezortu Adrian Karan. To soboto 22. avgusta na terasi Taver ob morju. Čaka vas glasbeni nastop Klape Solinar in Dua Babalu. Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Porsche Koper.
2: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
3: V veterinarski center Obala v Kopru.
2: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
3: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
2: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
6: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
7: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
8: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
9: Čubet pod Borovci. Ta četrtek, skupina Trnova Irish. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
2: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
10: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
10: Spar Online za en opravek manj.
11: Mokre kopalke.
12: Mama je čapalo sunce.
11: Limon in gelat.
12: Al pistacijo.
11: In Kapris. Uradni poletni radio.
8: Sami hiti non stop.
12: In poletje je zakon. In to je to.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta
1: Calm Danes. Calm Danes.
2: Mladinski center Postojno ob 21. uri pripravlja projekcijo filma Ni druge izbire v parku Pietro Coppo ob 20.30, 45. tradicionalni tabor mladih glasbenikov in nastop njihovih mentorjev, in sicer z naslovom Muzika kreativa, pa v Simonovem zalivu v arheološkem parku se ob 17. uri odpre knjižnica na plaži, in sicer vsako sredo in pa soboto v avgustu od 17. do 20. ure v primeru lepega vremena, in danes bo lepo vreme. Pri Svetilniku v Izoli pa že poteka knjižnica na plaži, in sicer med 10. in 18. uro, in ob 11. uri je tudi pravljica za otroke in ustvarjanje na temo pravljice. In pa v Luciji v parku Sonce ob 20. uri nekaj malega za otroke, in sicer brezplačna predstava Lučke, ki je vsako sredo v avgustu, in sicer tudi z naslovom Zmešnjava iz kovčka, nastopa pa ventriloquistka Lucija Čirovič.
3: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
4: Pri jadralnem klubu v Portorožu imamo že 28 stopinj, prav toliko je tudi v Ankaranu in prav toliko ima tudi morje, če ste slučajno v Adriji v Ankaranu. Danes vse do 32, vroče, sončno, jasno, podobno vreme tudi jutri čez dan, potem zvečer pa morda dež. Še stanje na cestah, in sicer okvaro imamo tovornega vozila na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti prestolnici, prav tako pa so zastoji med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru ter predpostojno prav tako proti Kopru in pa na naši Šmarski cesti, če se vozite v center Kopra.
5: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.

0: Michael Schulte.
1: To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.

0: da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
1: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Semedeli, Koper. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6x100 gramov, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
6: Golden Hour Party v Pura Beach Poreč. Sobota, 22. avgusta. Celodnevni program se začne ob 10. zjutraj, večerni del ob 6. Za glasbo skrbita Ivan Mastermix in DJ Alessia Bogordo iz Italije. Prigrizki, ki nosijo podpis Ane Roš, vrhunski koktejli, glasba, sončni zahod. Vstopnice na Entrio. Pura Beach Poreč. Golden Hour Party.
7: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
8: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
7: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
9: Poletje.
10: Poletje.
9: In radio.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 27 stopinj imamo trenutno v Kopru, prav toliko jih imamo tudi v Piranu, v Postojni pa stopinjo manj, in sicer 26 stopinj. Poglejmo še, koliko je temperatura morja, če ste slučajno na plaži v Valdoltri, ima tam morje 28 stopinj. Danes jasno sončno, če pogledamo po strani Arsa, pravijo, da bo nekje do 32 stopinj in da bo v bistvu cel dan lepo. Potem jutri enako napovedujejo, lepo vse do večera, popoldne naj bi se potem pooblačilo in zvečer okrog 20. ure zaenkrat kaže tudi deževalo in deževalo potem tudi čez celo noč.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Združeni arabski emirati so sporočili, da ustavljajo vso trgovinsko in finančno sodelovanje z Iranom, potem ko so v torek iransko vojsko obtožili, da je proti njej izstrelila dve raketi, ki naj bi ciljali pomorski promet. Samir Šiljić je konec maja letos na sodišču priznal krivdo za napad na Aleša Šutarja 25. oktobra lani, ki se je končal Šutarjevo smrtjo. Sodišče mu je po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel predtem dve pogojni obsodbi, je ti prekinilo in mu določilo enotno kazen 6 let in 9 mesecev. Kmalu zatem je tožilstvo odstopilo tudi od pregona zoper Šiljićevega bratranca, ki ga je policija sprva sumila za napad. Po smrti legende slovenskega igralstva in priljubljene Milene Zupančič, ki je zavedno zaspala v soboto, se bo danes v njenem domačem kraju odvila žalna slovesnost. Milena si je skoraj 60 leti ustvarjanja in več kot 200 vlogami pridobila status igralske ikone. Postala je umetnica, ki je svojo prezenco oblikovala generacije, in igralka, ki je postala del slovenske kulturne zgodovine. Za svoje bogato delo na področju umetnosti je bila tudi večkrat nagrajena, veljala pa ni le za izjemno igralko, temveč tudi za izjemno osebnost. Ob novici, da se je poslovila, so se številni znani obrazi spomnili skupnih spominov s priljubljeno Gorenko in izrazili globoko žalost ob njenem slovesu.
1: Zastoji med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru ter tudi pred Postojno prav tako proti Kopru. Okvarjeno tovorno vozilo še vedno ovira promet med Uncem in Logatcem proti prestolnici ter gneča tudi na cesti Šmarje-Koper in sedaj tudi na cesti Lucija-Strunjan, tako da previdno strpno, če na vaših poti še kaj opazite, pa pokličite nas.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako enostavno. My name is
3: Alex Horn. Kapris.
5: Poletje je zakon.
6: Poletje je zakon.

0: Ko sma to dobra rubrika, kaj vse morate vedeti o svojih hišnih ljubljenčkih? Na svet je za vas pripravil Mr. Pet Koper, trgovina za naše ljubljenčke.
1: Še vedno je vroče, še vedno je poletje in še vedno smo v družbi Mitje iz Mr. Peta, tudi ta mesec. Mitje, lepo pozdravljen.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Tokrat pa bomo šli na plažo skupaj z našimi ljubljenčki, malce tudi o negi psa pri kopanju in tako naprej. Kako pogosto je psa sploh lahko kopati, recimo, da ga umiješ, tako naprej?
2: Kopanje je pomemben del nege psa, vendar ga ne smemo kopati prepogosto. Prepogosto kopanje lahko odstrani naravna olja z kože in dlake ter povzroči izsušenost in srbečico. Zato je pogostost kopanja vedno odvisna od pasme, tipa dlake, življenjskega sloga in tega, kako hitro se dejansko pes umaže.
1: Okay. Je pri kopanju najverjetneje treba biti malce pozoren? Kakšna je torej prava oziroma pomembna nega?
2: Pravilno kopanje pomaga ohraniti čisto dlako, zdravo kožo, prijeten von, pri tem pa moramo uporabljati izdelke namenjene psom. Pasja koža je drugačna od človeške, zato človeški šamponi za njo niso primerni in jo lahko dodatno razdražijo, izsušijo in podobno.
1: In predvidevam, da je treba psa do dobro posušiti, tudi sfenirati mogoče.
2: Tako je. Po kopanju mora biti pes vedno dobro usušen. Vlaga, ki ostane ujeta v dlaki ali ob koži, ustvarja ugodno okolje za razraz bakterij in glivic. Lahko povzroča vozlanje dlake, neprijeten von in tudi kožne težave v osnovi. Pri nekaterih psih se lahko razvijajo tudi tako imenovani hot spoti. To so hitro nastajajoča vneta in boleča žarišča na koži, povezana z vnetjem in bakterijsko okužbo.
1: Zdaj, najverjetneje ne gre vsakega psa na enak način kopati in se ne neguje na enak način, ne?
2: Tako je, ja. Za vsako pasmo in tip dlake je nega nekoliko drugačna. Kratkodlaki psi običajno potrebujejo manj nege in redkejše kopanje, medtem ko dolgodlaki, kodrasti ali zelo gosti kožuhi zahtevajo več krtačenja, bolj temeljito sušenje in pogosto tudi več pozornosti pri preprečevanju vozlov. Pri nekaterih pasmah je potrebna celo redna profesionalna nega. V naših trgovinah Mr. Pet vam bomo zaposleni z veseljem pomagali najti pravo nego za vašega psa.
1: In recimo te izdelki pri kopanju psa, kakšni so, kaj imamo to?
2: Pri negi psa so zelo uporabni pasji šamponi, balzami za dlako, krtače, glavniki, brisače in po potrebi izdelki za občutljivo kožo. Pri psih z občutljivo kožo ali težavami z dlako in kožo pa je smiselno izbrati še bolj nežne ali namensko prilagojene izdelke.
1: Ok, torej predvidevam, da redna nega psa je zelo, zelo pomembna in ni to samo zmočiti šlaufom in to, ne?
2: Ja, res je. Ja. Dejansko s pravilno nego ne poskrbimo le za lep videz, temveč tudi za zdravje kože in dlake ter boljše počutje psa. Čist, dobro usušen in negovan pes se bolje počuti, hkrati pa lahko z redno nego hitreje opazimo morebitne spremembe na koži.
1: Mitja, vsak mesec so tvoji nasveti zlata vredni, izredno smo veseli, da nam priješ povedati, kako kaj z našimi domačimi živalmi. In tako je tudi ta mesec avgust, torej, če imate kakršnokoli vprašanje, greste do Mitja, ga pocukate za rokav v trgovini Mr. Pet na Karanske cesti 4, zato Mitja, hvala.
2: Hvala enako.
1: In mi se slišimo že meseca septembra.
0: Več uporabnih vsebin pa si lahko preberete na centru uporabnih vsebin na mrpet.si.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Prim najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Pa ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
0: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
10: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
11: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
12: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
13: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
14: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več Ilirika.si.
0: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
15: Maca, ma kaj me čuješ?
16: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj češ met?
15: Jaz sem te tev samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. augusta 3026. Bomo imeli stonice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
16: Ma dobro, ma to je že tavžent let isto.
15: Ja, ja, ma bodo Anka Recycleman z bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis. Na Titovem.
16: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
13: Ekskluzivno samo na Oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.

0: i najdeno na obali. Proveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: V Piranu so bili najdeni avtomobilski ključi, sicer znamke Ford, imajo pa še dodatne tri obeske za ključe. Prav tako včeraj odtujeno je bilo žensko kolo s črno sprednjo košaro znamke Trekking London, nekdo pa jo je ukradel iz hodnika bloka na Nazorjevi 11 v ulici. Najdena je bila zapestnica z obeski od Pandore, in sicer na Markovcu na Kozlečevi ulici, in pa ukraden je bil tudi nahrbtnik na plaži v Kopru v nedeljo zvečer, notri je bil telefon, sončna čala, ključi, se pravi praktično vse. V Dekanjih je bila včeraj zjutraj najdena mucka, mala, stara 3 mesece, rjavo-bela. In pa najdeni so bili tudi ključi pri avtomatih servisa Žusterna, prevzem pa je možen v centru vodnih športov v Žusterni. Če potrebujete kakšno dodatno informacijo, slike in pa seveda kontakte ali pa ste sami kaj izgubili, našli, vabljeni na našo Facebook stran Izgubljeno in najdeno na obali Radia Capris.
2: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
3: 28 stopinj pri drevoredu v Izoli, prav toliko jih imamo tudi v Ankaranu. Če pa ste slučajno na plaži na Sveti Katarini, ima tam morje malček čez 28 stopinj, tako da kar pogumno si danes lahko organizirate tudi plažo. Namreč imeli bomo jasno vreme, čeprav sedaj vidim, da se je mogoče sonce malo skrilo za oblaki, ampak pride nazaj. Še da vidimo, kaj se dogaja med našim prometom, in sicer zastoji na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru ter predpostojno prav tako proti Kopru, in na naših lokalnih cestah Lucija Strunjan in na Šmarski proti Kopru.
0: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volči Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.

0: Dalton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je za

0: Ja, imamo eno prometno posebnost in sicer sporočate, da je gneča pri Porscheju, torej pri Luki Koper, pri Krožnemu, če se vozite v smeri proti Bertokom, da je tam vse zabasano s kamioni, tako da previdno in strpno, da slučajno ne pride do kakšne prometne nesreče. Hvala za obvestila, če še kaj opazite, pa nič 8 nič 179.
1: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko

0: Kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
2: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
3: Mobilni paket naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
4: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper. Zdaj na novi lokaciji v Pritličju. Poišči jih, niso daleč.
5: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
6: Medijski partner je Radio Kapris.
7: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
8: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
9: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
10: Vse mora ven! Ne zamudite selitvene odprodaje v Vitapur Park Center Koper in ujemite dodatne popuste ter najnižje cene razstavnih eksponatov in zadnjih kosov. Samo do 29. avgusta v Vitapur Park Center Koper.
11: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
12: Sonce.
13: Kaj češ lepše?
12: Limonada z ledom.
14: Sonce in piva.
15: Paše.
12: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
16: Ja!

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Obeta se nam lep sončen dan, temperature bodo se vsaj tako nadaleč dotaknile tudi 30, mogoče pa celo se je dotaknemo s prstom. V tem trenutku imamo namreč 28 stopinj v Kopru, 27 v Postojni, 28 v Piranu in 29 v Ilirski Bistrici. Morje danes se ponaša s svojimi 28 stopinjami tudi na plaži v Fiesi. Sonce danes, jutri bo sončno čez dan, nekoliko bolj vroče bo zvečer in po noči na petek pa utegne deževati.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Ameriški predsednik Donald Trump je v vojni z Iranom. Ampak to ni edina država, ki mu povzroča preglavice. Nezadovoljen je tudi z majhno državo, ki leži na drugi strani Hormuške ožine, Omanom. Nedavno je celo dejal, da bi ZDA bombardirale Oman, če bi se preveč vmešaval, ob tem pa izrekel tudi nekaj vulgarnih kletvic. V Severni Makedoniji so to poletje potrdili 35 primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila, za posledicami okužbe pa so doslej umrli 4 ljudje. Večina bolnikov je starejših od 60 let, pri številnih sta se razvila encefalitis ali meningitis. Še izraziteje je širjenje bolezni v Grčiji, kjer se je število primerov avgusta več kot podvojilo. Doslej je umrlo 9 ljudi. Virus Zahodnega Nila se na človeka prenaša s pikom okuženega komarja. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javnost zdravje, večina okuženih ne kaže znakov bolezni ali pa imajo znake podobne gripi, kot so vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost. Uprava za zaščito in reševanje je s torkom preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v nekaterih občinah na območju izpostav Kranj, Slovenj Gradec, Nova Gorica in Celje. V nekaterih delih Slovenije medtem še vedno velja zelo velika oziroma velika požarna ogroženost. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policija na teh območjih še naprej izvajata poostren nadzor. Poglejmo še v svet športa. Na letošnji dirki po Španiji bodo v dresu Bahrain Victoriusa nastopili kar 3 slovenski kolesari. Ob Matevžu Govekarju in Romanu Jermakovu je mesto v osmerici dobil tudi komaj 20-letni Jakob Omrzel.
1: Previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni, kot kaže, imamo gnečo na Šmarski cesti v smeri Kopra, že tam pred krožnim pri Srgaših oziroma Šmarjah se začne kolona vse do Kopra, potem pa tudi od Lucije, ko se začnete vzpenjati proti Valeti vse do Izolske obvoznice, gre zelo počasi. Tega smo že vajeni, ne? Ja, tudi na srminskem območju je nekaj več gneče, če zbeljete iz hitre ceste in zavijete za Srmin in tam proti vhodu za Luko Koper, se vije počasna kolona in tako da boste najverjetneje zelo počasi se peljali tudi od Luke Koper proti Bertokom, torej v obeh smereh. Kakorkoli že pač, če kaj še opazite, dobrodošli, da nam to sporočite.
3: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.

0: 1. Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. U trgovina Harvey Norman. Super ponudba postelju z metici Nomar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog i nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. U trgovinah in na harveynorman.si.
1: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
2: Aqua Colors Poreč.
3: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
2: Aquacolors.eu.
4: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
8: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
7: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
8: Spar Online za eno pravek manj.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
11: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
12: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
13: Obala-nepremičnine.si.
14: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.

0: kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Termometri pravijo, da imamo trenutno 28 stopinj v Kopru na Titovem trgu, morje nedaleč stran ima 28 stopinj in zaenkrat, če se boste odpravili kam na sprehod, ne potrebujete kakšnih nekih sončnih očal, kaj takega, zagotovo je pa dobrodošlo, da se osvežite z vodo tudi danes, ko se bomo dotaknili maksimum 29 stopinj. Jutri nas čaka sončen dan, proti večeru se bo pooblačilo in čez noč na petek tudi deževalo. Previdno in strpno gnečo imamo predvsem na Šmarski cesti, vse od Betole na Džiru naprej, mogoče še prej tam pri krožnem za Šmarje in Srgaše, proti Kopru in vse do koprske hitre ceste. Gneča pa tudi od Valete proti Izolski obvoznici, tako da spet obe smeri proti Kopru nekaj več gneče. Gnečo imamo tudi na Srminskem delu, tam pri odcepu iz hitre ceste za Luko Koper in pa tudi nekaj malega v smeri Brtokov. Na Primorski avtocesti v tem trenutku, kot kaže, največji zaplet pri Postojni, in to v smeri Kopra, če pa slučajno še kaj opazite, smo na voljo.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.

0: poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Džiru.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Džiru vam želi dober tek. Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
6: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Porsche Koper.
10: Samo en, s srcem, ki bije za Izolo. Nova izvedba največje tradicionalne izolske prireditve. Ribiški praznik. Ta petek in to soboto na dveh velikih prizoriščih. Nastopajo Modrijani, Vlado Kalender, Klapa se mi kanta, Istrski fantje in ne pozabimo tudi na Red Hedija ter Joe Cocker Tribute Benda. Poleg glasbe bo poskrbljeno tudi za pestromorsko ponudbo hrane in dodatne aktivnosti za velike in male ter srečelov in igrala. Banda, se vidimo na Ribiškem ta petek in to soboto. Valda v Izoli.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
13: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
12: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
0: Poletje.
7: Poletje.
0: Na Kaprisu.
7: Na Kaprisu.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, še vedno imamo vroče vreme in tako bo tudi ostalo. Poglejmo trenutne temperature. Za enkrat jih imamo 28 v Kopru, prav toliko jih je tudi v Izoli. Če pogledamo v Ilirsko Bistrico, pa imajo tam stopinjo več, torej 29, še morje. 28 stopinj ima morje tukaj pri nas na Mokri mački.
2: Ura je ena.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Zbiranje podpisov v podporo odstopu Zorana Stevanovića s položaja predsednika državnega zbora, ki jih na spletni strani Stevo Go Home oziroma v prevodu Stevo pojdi domov, organizira nekdani politik Miha Brejc, poteka prek platforme Google obrazci. A tisti, ki je ustvaril obrazec, je v nastavitvah pozabil vklopiti omejitev oddajanja odgovorov, to pa pomeni, da lahko ena oseba odda poljubno število podpisov. Zaenkrat jih je zbranih okoli 50 tisoč. Ne le, da so temperature zraka to poletje v mnogih evropskih državah dosegle rekordne vrednosti, pač pa so izjemno topla tudi morja, ki obdajajo celino. Te temperature, ki so ponekod več kot 6 stopinj Celzija nad običajnimi, so v veliki meri posledica podnebnih sprememb. Ob današnjem svetovnem dnevu humanitarnosti na Rdečem križu Slovenije pozivajo k zaščiti humanitarnih delavcev. Opozorili so, da se humanitarna sredstva zmanjšujejo, potrebe skokovito naraščajo, število napadov na humanitarne delavce pa dosega rekordne ravni. Menijo, da jih svet pušča na cedilu. V sklopu izkopavanj ob prenovi infrastrukturnih in drugih vodov na trgu Svobodilne fronte so na križišču Dunajske in Slovenske ceste nedavno naleteli na izjemno najdbo, na grobniki začetnega obdobja rimske naselbine iz nabrežinskega apnenca. Kot je povedal arheolog Matjaž Jenko, gre za enega redkih ohranjenih tovrstnih nagrobnikov na območju Slovenije.
4: Razcep Srmin v smeri Škofije Italije imamo v tem trenutku predmet na vozišču in oviran promet, drugače imamo gnečo na Šmarski cesti, ki sicer zdaj je malce manjša kot pred kakšno uro. V tem trenutku imamo od Paderne naprej gnečo proti Kopru in pa, kot kaže, trenutno tudi od Strunjana proti Izolski obvoznici, skozi Lucijo bo še šlo. In gneča nastaja za vse tiste vozeče proti Trstu takoj po mejnem prehodu, tam je malo daljša trenutno kolona in kolona je tudi proti Postojni, če iz prestolnice peljete proti Kopru. In to je to. Drugače imamo še eno obvestilo za tiste, ki peljete proti prestolnici, okvara tovornega vozila med Vrhnikom oziroma tam pri priključku Vrhnika. Previdno.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
1: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
4: Novo šolsko leto je tu. Park Center te vabi na zabavno in poučno otroško delavnico. Nazaj v šolo, varno v prometu. Prometni poligon, semafori, koristni nasveti in veliko zabavnih izzivov. To soboto 22. pa še enkrat v soboto 29. avgusta ob 11. uri prvo nadstropje Park Centra Koper. Skupaj za varne šolske poti za vas z nasveti in zabavo Park Center Koper poskrbi. Vse aktivnosti so brezplačne. Park Center Koper, le korak od doma.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Frizura za 2 evra? Ne verjameš? Poglej na barberjen.si. Samo še do konca tedna.
7: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata spijal. Spijal.si.
8: 3, 2, 1.
9: Vse za šolo in faks dobite v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika in zaloge prejmete bonus tablico v vrednosti 139,99 €. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Poletje.
11: Poletje. Poletje na Kapri.

0: Ven kuhinje! Ko poveš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow! Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Plan je naslednji, danes ostanemo na 28 stopinjah tudi v Strumjanskem drevoredu, 28 pa skoraj pol jih ima trenutno tudi morje na plaži v Strunjanu. Zdaj pa kar se tiče ostalih zadev, lahko povemo, da jutri bo sicer sončen dan po večini, proti večeru, poznem popodnevu se bo pooblačilo in najverjetneje je začelo deževati. Pazi, premik dežja je prišel prej za 11. ure, zdaj je že na 8. zvečer, tako da kdo ve, če imate plane za jutri zvečer, pa petek, kot kaže, za enkrat bo bistveno bolj sončno tistega napovedanega, pol pa bo deževalo, pa ne bo deževalo, skratka, neki vmes. Kar se tiče cest, za enkrat ostajamo na enakem, še vedno je največ gneče tam pri Postojnskem v smeri Kopra, drugače pa se vse bolj sproščajo tudi poti na Šmarski cesti proti Kopru in tudi z Lucije proti Kopru sedaj brez večjih ovir in zapletov. Če se peljete proti mejnemu prehodu Dragonji, pa boste najverjetneje morali biti nekoliko potrpežljivi vsaj zadnjih 200 metrov pred semaforjem, lahko rečemo. Dej. Kar se pa tiče vsega ostalega, če kaj opazite, nam dejte sporočiti, tako kot ste pred časom sporočili, da Daja gneča tudi na Srminskem odcepu, če z koprske hitre ceste v smeri Kopra zaviješ za Srmin oziroma proti Brtokom. Previdno!
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Elitnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo, Marendas, Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek. Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si. Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
6: Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
7: Čubet pod Borovci. Ta četrtek. Skupina Trnolajriš. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
8: Ribiška fešta z dalmatinskimi melodijami ob morju v rezortu Adrian Karan. To soboto, 22. avgusta, na terasi taverne ob morju. Čaka vas glasbeni nastop Klape Solinar in Dua Babalu. Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost. Vse mora ven. Ne zamudite selitvene odprodaje v Vitapur Park Center Koper in ujemite dodatne popuste ter najnižje cene razstavnih eksponatov in zadnjih kosov. Samo do 29. avgusta v Vitapur Park Center Koper.
9: 3, 2, 1...
10: Veliko zniženje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila.

0: pošljite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Klima on, klima off.
2: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
1: Dan za plažo.
3: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
1: In kapris, sama uživancija.
4: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Vreme je top in ravno pravšnje za it se osvežiti v morje, ki ima 28 stopinj, danes mogoče tudi v obmorski parku Žosterni, 28 pa jih imamo tudi v zraku ravno v Kopru, 30 piše na termometrih v Luciji in 28 v Postojni. Vsekakor danes lepo sončno, bo pa nekaj oblakov prišlo že jutri, najverjetneje v poznem popoldnevu, dež se je z nočnih ur premaknil že na večerne, tako da najverjetneje okoli 8 ure lahko pričakujete dež, čez petek pa bo malce sončno, malce bo deževalo, tako kot tudi kot kaže za soboto. Nedelja zaenkrat kaže lepa sončna.
2: Ura je dve.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Na Hrvaškem so danes prijeli ukrajinskega državljana, ki ga sumijo pletenosti v sabotažo plinovoda Severni tok med Rusijo in Nemčijo leta 2022. Prijeti Ukrajinec je izureni potapljač, ki je utemeljeno osumljen sodelovanja pri povzročitvi eksplozij na plinovodu v Baltskem morju in naj bi sodeloval pri potrebnih potopih za izvedbo sabotaže. Nemško tožilstvo domneva, da so sabotažo naročile ukrajinske oblasti, ki pa vpletenost zanikajo. Novi madžarski predsednik Andras Baka, ki ga je parlament na predlog vladajoče stranke izvolil minuli teden, je danes uradno prevzel položaj. V govoru ob nastopu mandata je kot veliko težavo izpostavil globoko razdeljenost države. Zavezal se je politični neutralnosti in enotnosti naroda. Premier je 73-letnemu nekdanjemu predsedniku Vrhovnega sodišča pri opravljanju dela zaželel čim več človečnosti. Po razkritju posledic nezakonitega odlaganja 37 tisoč ton odpadkov v Liki je ta problematika nastala ena glavnih tem tudi v Splitu. V bližnji Lečevici gradijo center za ravnanje z odpadki, domačini pa se bojijo, da bi lahko tudi tam nas skrivaj odlagali nevarne odpadke in trajno onesnažili podzemne vode, ki napajajo naselja na dalmatinski obali. Pa še skok v šolstvo. Kadrovske težave v šolstvu so vsako leto večje, primanjkuje nekaj tisoč učiteljev. Z glavnim tajnikom Štrukljem opozarjajo, da si šole učitelje pobirajo druga drugi in da bi se bilo treba težav lotiti na sistematičen način.
1: Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate, vse bolj zeleno je na naših zemljevidih, z izjemo tistega odcepa, kadar iz koprske hitre ceste peleš proti Kopru in zavoziš, zaviješ proti Srminu oziroma vhodu v Luko Koper, tako da tam je še v rdečem, Šmarska cesta trenutno po večini zelena, kot tudi cesta z Lucije proti Kopru. Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate, nekaj gneče imamo še vedno pri Postojni in to je to. Previdno, skratka, kamorkoli se odpravljaš.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
5: enostavno. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Dobar, dobar dan. Hello vsem skupaj, upam, da ste fajn. Lukrecija in Žiga z vami v tem popodnevu vse do 18. ure. Upam, da imate lepo sredo in če je tista ta dolga sreda, da vam čim prej mine. Ma tisti ta delovni del, da potem uživaš od tistega, kar ti ostane v tej sredi. Vreme imamo kot nalašč. Če boste karkoli želeli početi v večernih urah, vam to seveda vse daje priložnost, da uživate. In upam, da bomo pomagali tudi z našimi hiti. Prihajajo Olly Murs in Rizzle Kicks, Alex Warren, Ella Henderson, Madonna in Sabrina Carpenter.
6: Hi, this is Madonna. It's Sabrina Carpenter.
3: To je Kapris.
7: Vrčina, sonce, morje.
8: Sonče.
9: Poletje je zakon.

0: Realije, aritmija ali so palpitacije. Heart skips a beat, all immersed in rizzle kicks, odvisno od obdobja življenja. 13 minut po drugi uri, 19. august, upam, da ste fajn. Upam, da je ta sreda takšna, kot bi si jo želeli. Če pa ni točno takšna, to še ne pomeni, da je slaba. Če pa je res slaba, evo, tu smo mi, zato da vam nekako pomagamo. Nič 3153328, SMS, Vibra, WhatsApp. Vse to je na voljo, če želite z nami se pogovarjati, kaj nam povedati, nam kaj sporočiti. Kot vsak dan, pravzaprav smo tukaj za vas. Vi ste tisti, ki kreirate konec koncev naš program in upam, da vam bo tudi današnji všeč. Govorili bomo o ZZ Topih, govorili bomo o sršenih, o Hartisu, o prednostih igranja videoigrice danes. Ne boste verjeli, ima lahko, da dobiš tudi eno zelo, zelo dobro službo, pa še nekoga bomo predstavili. Skratka, upam, da bo to popoldne takšno, kot vam lahko pride še zelo, zelo prav. Pa ne, da zdaj, veš, važno je, da si delamo družbo. Še preden se odštempljate in grete domov, za tiste, ki ste seveda v službi, niste na dopustu. Pa priporočam eno stvar. Mislim, da če ste pojedli marendo in če še niste, je čas za drugo kafe. Zdaj si ti predstavljaj, da si nekje v Teksasu ali pa Tennessee, ugleda na to, da ona je z Tennessee. In ti prinese kafe Ella Langley. Choosing Texas.
1: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
2: Radio Capris.
3: Vročina, sonce, morje.
4: Poletje je zakon.
5: Poletje.

0: Kapi Show, jutrnji show, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poljetje je top.
2: Najveć informaciji, najveć hitov i najveć zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija u zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piću službu.
6: Prijem najbolj pogledom po naše lijepo morje.
7: Ustanem, pijem kafe.
8: Tako da, prva stvar je užgemo radio.
0: Svak dan, po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper. Enostaven nakup na obroke u trgovini Harvey Norman Cooper. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
9: V veterinarski center Obala v Kopru.
2: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
9: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
2: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
10: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
11: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vam in vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
9: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
12: Dopust, morje, sonce in... Neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
13: Maca, ma kaj me čuješ?
14: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj ćeš met?
13: Ja sem te tev samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. augusta 3026. Bomo imeli stonice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
14: Ma dobro, ma to je že tavžent let isto.
13: Ja, ja, ma bodo Anka Recycleman z bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis. Na Titovem.
14: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
10: Ekskluzivno samo na Oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.
9: Saša Matič prihaja v Petram Resort. V soboto, 29. augusta, vas čaka ekskluziven večer vrhunske glasbe, odlične kulinarike in posebnega ambijenta Petram Resorta v Savudriji. Saša Matič uživo. Večer, ki ga ne boste pozabili. Vstopnice na entrio.hr ali na +385 99 165 6 283. Petram Resort and Residence. Sobota, 29. august.
2: Vse mora ven. Ne zamudite selitvene odprodaje v Vitapur Park Center Koper in ujemite dodatne popuste ter najnižje cene razstavnih eksponatov in zadnjih kosov. Samo do 29. augusta v Vitapur Park Center Koper.
0: To je poletni kapriz.
2: Številka ena na Obali.
15: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Dan kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Vreme vas ne rabi skrbeti, ker bo vse ok, lepo sončno danes, jutri mogoče nekoliko bolj oblačno in nekoliko tudi bolj toplo, proti večeru pa kot kaže tudi mokro, tako da pričakujte mokr četrtkov večer. Trenutno imamo 28 stopinj, piše pri svetilniku v Izoli, kjer pa ima morje trenutno 28 stopinj in pol. Vse je ok na cestah, previdno in strpno, mogoče so še vedno posledice tistega predmeta na vozišču, kot je napisal v naš uporabnik promet za obalo na Facebooku med Koprom in Škofijami, ampak glede na to, da vidim, da ni nobene take večje označbe na tistem koncu, predvidevam, da je to že rešeno, po novem in na sveže imamo v bistvu samo pred uvozom v neco smeri Kopra ukvarjeno tovorno vozilo, ki ovira nekoliko promet in to je pa to. Drugo vse v zelenem. Previdno in strpno še naprej.
2: Nič 8 nič. 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s krasa.
2: Na poletnem kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: 14.31 piše na uri, na koledarju pa je rdeči okvirček danes na 19. august. Pade na sredo, upam, da ni predolga sreda in upam, da je prijetna sreda. Če ne, pa bom že jaz poskrbel za to. Pazi to, ker je hite imam. Luis Fonsi prihaja, zdaj Demi Lovato, pa Whitney Houston in tako je zdaj Marcella in Hate That I Love You. Ki začne tako precej udarno, ne vem, če se spomnite, gre na tu.

In Demi Lovato ob 18 minut do 3, ko je 19. august, danes je sredek. In ta sredek pravzaprav nam prinaša tako lepo vreme, sproščujoče popoldne. Če imate za delati, oddelajte in pejte uživati, to kar vam seveda polovica tega delovnega dela tedna to tudi dovoljuje. Ampak tu in tam je prišla kakšna taka malo, mogoče tudi grenka novička, kot to, da je pred dvema dnevoma umrl Frank Beard, legendarni bobnar skupine ZZ Top, in pač vzrok smrti še ni ravno najbolj znan, ampak umrl je lepo v miru v svojem ranču v Teksasu, v njem družine in tako naprej. In pazi, on ni bil ustanovitelj skupine ZZ Top, on je z njimi pa res, lahko rečemo, kljub temu od samega začetka, 56 let je z njimi igral na okolje in bil ob vseh tistih uspešnicah skupine ZZ Top, Sharp Dressed Man, Gimme All Your Loving, Lagrange, Tush, skratka, res so prodali po tipo 50 milijonov plošča, nekaj takega. Leta 2004 pa so jih celo upeljali v dvorano slavnih rock'n'rolla. Zdaj, ena zanimiva stvar glede skupine ZZ Top in se jih bomo spomnili tudi z Gimme All Your Loving, je, da je Gibbons, torej frontman skupine, opazoval pred mnogimi leti, kako nastopajoči izbirajo svoje imena, izbirajo začetnice, ne? Kot recimo B.B. King in ZZ Hill. In ker ni hotel narediti ZZ King, je naredil King is on the top, zato bomo mi ZZ Top. In tukaj je Gimme All Your Lovin' za vse privržence pravega roka. ZZ Top in Gimme All Your Lovin'.

0: Colors in kako je bilo, če ne bi bilo elektrike, tako čisto tiho bi bilo.
1: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
0: Pozorno jutri v Kopru med 8 in 12 uro na Dolinski cesti, Oljčni poti in ulici generala Levičnika, kot že rečeno med 8 in 12 uro. Takrat vse ven s frigota in vse pojest.
1: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
3: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
4: Nočem vedeti.
3: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
4: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
3: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
5: Aquacolor Sporeč.
6: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
5: Aquacolors.eu.
7: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
8: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper. Zdaj na novi lokaciji v Pritličju. Poišči jih, niso daleč. Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Semedeli, Koper. Žakelj, udobje po vaši meri.
10: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
11: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
10: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
11: Spar online za en opravek manj.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails, ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
14: 3, 2, 1...
15: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si. Siesta na plaži.
17: Poletje je zakon.
16: Gledanje slik z dopusta.

0: kaplica za kaplico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Vreme za danes sijajno, 7-5, drugače pa bomo jutri imeli bistveno bolj zanimivo. Kot kaže, čez dan bo sicer nekoliko oblačno, bo zelo vroče, spet se pričakuje prek 30 stopinj, proti 8 uri zvečer pa se pričakuje tudi padavine, deževalo pa naj bi, lahko rečemo, večji del noči tudi na petek. Trenutno imamo 28 stopinj še vedno v Ankaranu, 29 v Izoli, 29 v Postojni in 30 v Ilirski Bistrici, 28 stopinj in pol ima trenutno tudi morje na plaži v Strunjanu. Za vikend bomo v soboto imeli malce tako muhasto, potem pa čudovita nedelja.
2: Ura je 3.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Rusija in Ukrajina sta danes druga drugi predali po 103 vojne ujetnike, so potrdili tako v Kijevu kot Moskvi. Gre za zadnjo v vrsti tovrstnih izmenjav med državama, ki sta od ruske invazije na Ukrajino leta 2022 v vojni. Predsednica Evropske centralne banke je danes opozorila, da si Evropa ne more privoščiti, da bi zamudila revolucijo v umetni inteligenci, saj se model gospodarske rasti celine sooča z vse večjim pritiskom. Evropo je pozvala najbolje izkoristi svoj edinstven trg in potencial za razvoj novih tehnologij. Del mariborske javnosti je v torek razjezila sečnja več dreves v Kostanjevem drevoredu v sklopu obnove Trubarjeve ulice. Kot je v odzivu na očitke povedal župan Saša Arsenovič, so pred posekom pridobili vsa zahtevana soglasja. Zavoda za varovanje naravne in kulturne dediščine pa mu nista nasprotovala. Ob tem je vseeno napovedal revizijo postopka. Pa poglejmo še šport. Celjski nogometaši bodo ob 21. igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za preboj v elitno ligo prvakov. Če Celjanom ne uspe v dvoboju s Slovanom, jih čaka igranje v Evropski ligi, kar bi bilo zanje tudi prvič.
1: Počasi previdno in strpno, v tem trenutku zaenkrat vsaj ni nobenih večjih prometnih posebnosti, tudi ceste, ki peljejo proti Kopru z Dragonske ali pa Lucijske strani, vse v zelenem. Bodite pozorni na predmet na vozišču še vedno med razcepom Sermin in predorom Dekanji, torej če se peljete proti notranjosti Slovenije oziroma proti Črnem Kalu, potem pa še eno obvestilo za tiste usmerjene proti Kopru, Unec, tam imamo okvarjeno tovorno vozilo. Drugo je vse ok, počasi previdno in strpno.
3: Nič 8 nič, 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Yellow. 3 minute čez tretjo, 19. august je danes. Sreda, se čuti, ne da je sreda. Ja, tako tle malo pri medenici, malo. Zdaj, najverjetneje ste že prebrali o tem, mogoče ste se že pogovarjali o tem, jaz bom vam povedal še eno prigodo, ki se je meni dogodila ravno v Kopru v zvezi z eno od aktualnih tem. Katera je, ti povem, po treh hitih začenja ona, ki v pesmi našteva bodi si države, ki so tekmovali v svetovnem prvenstvu v nogometu, kot tudi določene igralce. Ma Gerard Piqué pa ne.
6: Hi, I'm Shakira

Jonas Blue and J.P. Cooper. Spomnite auta od Mistra Bina. Bil Mini Cooper, ne? Če smo že pri Cooperih, takšnih in drugačnih. Zdaj, Perfect Strangers je naslov skladbe, ki nas popelje ravno ob 15.14. točno tako temo. Za nas in za naše območje je to Perfect Stranger, čeprav po svoje jih že nekako poznamo in smo jih spoznali v Kopru in v okolici se vse bolj širi orientalski sršen. Občina je začela brezplačno stranjevati tudi njihova gnezda in ta akcija bo trajala do konca avgusta po urbanih območjih, kjer je pa seveda možnost stika z ljudmi malce večja. Zdaj, lani so na našem območju našli več kot 30 gnezd, največ v starem mestnem jedu Kopra in v Plavjah. Zdaj pa grški strokovnjaki ocenili, da je bilo samo v starem Kopru takrat morda 25 in 30 aktivnih gnezd, tako da ne vemo zdaj, koliko so se lahko razširili in koliko ne. Problem te tuje rodne vrste je, da se zelo dobro prilagajo urbanem okolju in milejšim zimam. Posebej problematičen pa je za čebelarstvo, ker napada čebel in tako naprej. Zdaj, važno je, da vi tega ne odstranjujete sami. Če vidite to, kje dejte obvestiti občino ali pa strokovno odstraniti to z kakšnimi ljudmi, ki se na to dobro spoznajo. Vsaj meni na Instagramu tu in tam pokaže tiste, ki plazijo gor po visokih drevesih in potem odganjajo te sršene. Zdaj, orientalski je. Ni azijski, da ne bo slučajno prišlo do kakšne pomote. Te orientalski so rdečkasto rjavi in imajo izrazit rumen pas na zadku. Azijski so pa večinoma taki temno oziroma prav črni in imajo rumene konice nog. Tako da ne boste se prestrašili. Zdaj, orientalski je kljub samo še vedno po svoje nevaren, če te piče, kot da te piče približno naš, če pa te piče malo več, mogoče može biti pozoren. Sploh mi alergiki, med temi sem tudi jaz, je treba paziti na te pike. Zdaj, kaj vam jaz povem, da se mi je zgodilo? Tukaj po Kopru sem se nekoč sprehajal in slučajno videl neko rdečo stvar po tleh. Sem pogledal, zakaj gre, slikal in dejansko je bil to ta orientalski sršen. Tako da, ja, ne gre češ na zobac s tem, dejte biti pazljivi in seveda obvestiti, kadar je treba. Pa brez strahu, zdaj ni, da ki je zdaj ne vem kakšna epidemija. Samo dejte biti toliko bolj pozorni, ker verjetno ni prijetno, če te piči. Mi nadaljujemo s hiti La Noia, Angelina Mango. Zdaj bi jedel mango. Drugače pa Maya Smith in Stay.

0: Zimak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Zimak Keramika. 3, 2, 1.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm, sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
3: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
2: Istralandija.com
4: vrača se na obalo, tam, kjer je doma. Valentino Canciani. Sobota, 22. avgust, od 21. ure dalje. Beach Point Žusterna, obmorski park v Žusterni. Valentino Canciani z gosti v Beach Pointu Žusterna. Vstop prost.
5: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
6: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
7: Obala-nepremičnine.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram. In pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
10: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri-Santi-Kasi.
11: Čubet pod Borovci. Ta četrtek. Skupina Trno Najriš. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
12: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
13: Kje lahko dobiš vse za streho?
14: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
15: Sem Janja Garmbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
16: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
17: Poletje.
18: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Kraj kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Super vreme imamo danes in delno tudi jutri. Kot kaže, do večera bo odlično vreme, sicer mogoče malce topleje od današnjega dne, ampak potem proti večeru se utegne zgoditi manjše neurje, ki bo znatno znižil temperature, predvsem pa prinesel dež, tako da pričakujte to. V tem trenutku imamo 29 stopinj, kot kaže, tudi pri dvigalu na pristaniški ulici, oziroma tam pri potniškem terminalu. Kar se pa tiče morja, tam imamo trenutno 28 stopinj in pol tudi na lazaretu. Ja, vreme je, kar je, za prihodnje dni napovedano, zato uživajte v današnjih sončnih žarkih.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Lepo popovdne želim Lukreciji Ambrožič. Včeraj se je v izolski marini zgodil požar, ki so ga zahvaljujoč hitremu prihodu koprskih in izolskih gasilcev pogasili. Zgorel je namreč čoln nekaj minut po 3 popoldan, požar so opazili očividci in takoj poklicali pomoč, medtem pa so zaposleni iz marine prihiteli z nekaj gasilniki in plamene omejili na goreči čoln. Koper bo dobil novo kolesarsko povezavo med Markovcem in mestnim središčem. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je namreč odobrilo evropska sredstva za projekt kolesarska povezava Kvedrova cesta bolnica, v okviru katerega bodo uredili novo kolesarsko stezo in površino za pešce ob Kvedrovi cesti.
1: Ponovim pa imamo nekaj zastojev in sicer razcep Srmin predor Dekani imamo že kilometr zastoja zaradi tega, ker je okvarjeno vozilo v predoru Dekani v smeri Ljubljane, torej Črnega Kala, je zaprt vozni pas, previdno in strpno. Nekaj malega gneča spet tudi skozi Šelaro, je pa danes bistveno bolj v zelenem kot včeraj, kamorkoli se boste odpravili brez večjih zapletov z izjemo tega naštetega, pa še okvarjeno tovorno vozilo na avtocesti v smeri Kopra pred uvozom Unec. Previdno.
2: 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. augusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volči Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
5: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
6: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Žiga Rustja.
1: Drži, ura je 3.34, 19. august, upam, da ste fajn. Kaj bomo počeli? Jaz vas moram na nekaj spomniti in če se vi sami ne spomnite, imate tukaj mene za to brez skrbi. Texas, Chris the 70 in pa takoj zdaj Kamrad.
7: Sem Kamrad, hi.
8: Radio Kapris.

0: 15 minut do 4, je danes sreda, 19. august. Žiga v vašem popoldnevu in tukaj sem tudi zato, da vas spomnim, da vam pomagamo pri nakupih za šolske dni. Kako? Čisto preprosto. Ti nam pošljaš SMS na 031-533-288, WhatsApp, Bibra, pa čisto navaden SMS, vse velja. Važno je, da pošljete in nam poveste, da imate anekdoto glede na prvi šolski dan. Ne vaš, lahko je vaš, lahko je tudi od koga drugega, lahko je od kakšnega brata, sestre, lahko tudi od vaših otrok, konec koncev, pa ne nujno prvi razred. Važno je, da prvi šolski dan. Skratka, mi bomo nekoga izmed vaših zgodb tudi izžrebali in nekdo bo brezplačno kupoval za ne 100, ampak kar 200 evrov, ki je v papirnici Hartis, v TPC-ju in v Park centru. Vsekakor ste seveda dobrodošli, da jih spoznate pobliže. Po mojem, vsi poznamo že Hartis, vsaj jaz vem, da sem celotno otroštvo. V Hartisu tudi nakupoval šolske potrebščine, zato da sem potem bil vedno on spot od vsakem začetku šolskega leta. Tam najdeš čisto vse, pa poleg vsega tega ti itak pride tudi ful na roko s kakšnimi, veš, raznimi fotokopiranji, ti pomagajo pri izboru pravih orodij za šolo in tako naprej. Hartis so že dlje časa top, kar se tiče izbire šolskih potrebščin in opreme. No, razvijajo itak tudi svojo blagovno znamko Torb Kaos, ki jo tudi nekateri dobro poznamo. Skratka, Hartis je dom za vse tiste, ki imate bodi si ne samo šolske, ampak tudi kakšne pisarniške zadeve. Tako da, mi imamo na voljo, da nekoga osrečimo z 200 evri nakupov za šolske potrebščine in tudi po spisku lahko izbereš tistega, ki dobite starši na začetku šolskega leta oziroma na koncu šolskega leta, pa potem velja tudi za začetek naslednjega. Skratka, vse to pride zelo, zelo prav. Ampak brez vaših SMS-ov in brez vaših zgodb ne bo šlo. Tako da, zgodbe iščemo in čakamo na 031-533-288, se podpišete in bomo potem seveda tudi nekoga poklicali. In temu bo tako tudi danes popoldan. Tako da, če ste namenjeni v nakup šolskih potrebščin, je čas, da to naredite. Čim prej, že danes popoldne kličem. One Republic, Need Your Love, vi pa imejte v mislih predvsem 031-533-288 in 200 euro nakupu v Hartisu.
1: Kapris.
2: In morje so in ribice.
1: Poletje je zakon.

0: Poleg zabave.
1: Kafe na terasi.
2: In prava energija v zraku.
3: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
4: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
5: Vstanem, pijem kafe.
6: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
7: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
0: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
7: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
9: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6x100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Vruči popusti do 60%, samo na kaprisanti.si.
11: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
13: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
14: Ribiška fešta z dalmatinskimi melodijami ob morju v rezortu Adrian Karan. To soboto, 22. avgusta, na terasi taverne ob morju. Čaka vas glasbeni nastop Klape Solinar in Dua Babalu. Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
15: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
16: Mama, rabim novo šolsko torbo. Pa zvezke in barvice.
17: Brez skrbi, papirnica Hartis ima rešitev. V avgustu do 70% ceneje tudi potrebščine iz šolskih seznamov. Papirnica Hartis v TPC Lucija in Park centru Koper ter supernovi Ljubljana Šiška.
18: Nova sončna očala.
19: Poletje je zakon.
18: Žar s kolegi.
20: Sama dobra družba, dobra glasba.
21: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
7: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Če ste si želeli še enega sončnega poletnega dne, je ta dan namenjen vam, če vam bo seveda čas dopuščal, hitro na plažo. Drugače pa jutri bo čez dan še vedno priložnost za to, ampak res samo čez dan, kajti že proti večeru se utegne nad naš konec pojaviti en kup enih oblakov, ki bodo prinesli dež in tudi znatno znižali temperaturo. Zaenkrat napoveduje, da je utegne iz 31 pasti za približno 8 ali celo 9 stopinj, tako da pričakujte neurje in dež, ki bo trajalo tudi sicer delno v pet, in nekaj malega tudi v soboti. Bodite na to skratka pripravljeni. 29 stopinj trenutno v Ankaranu, 30 v Izoli in Postojni in zaenkrat 31 v Ilirski Bistrici. Morje se ponaša z skoraj 29 stopinjami trenutno tudi na portoroški plaži.
2: Ura je 4.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Na pokopališču na Bohinjski Beli so se danes z državnimi častmi poslovili od legendarne slovenske gledališke in filmske igralke Milene Zupančič, ki je v soboto po dolgotrajni bolezni umrla v 80. letu starosti. Na zadnjo pot so jo poleg svojcev pospremili stanovanski kolegi in številni drugi, ki se jih je svojim življenjem in delom dotaknila. V Srbiji je še vedno aktivnih več deset gozdnih požarov, ki so v ponedeljek zahtevali tudi prvo smrtno žrtev. Med največjimi zarišči sta Deliblatska peščara na severovzhodu države in planina Stolovi v osrednjem delu. Gasilci se borijo tudi s požarom pri Kladovu, kjer so na delu območja občine razglasili izredne razmere. Pod spletno peticijo, s katero nekdani vidni član SDS Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, se je doslej zbralo več kot 64 800 podpisov. S tem so pobudniki dosegli cilj preseči število glasov, ki jih je stranka Resnica prejela na zadnjih volitvah v državni zbor. Pa poglejmo še šport. Roma je v svoje vrste zvabila enega najbolj obetavnih mladih nogometašev z Portugalske. 19-letni Rodrigo Mora zapušča Porto in bo svojo kariero nadaljeval v italijanskem prvenstvu pri rimskem Velikanu.
1: Previdno je strpno po naših cestah, vsaj zaenkrat ne beležimo nobenih večjih prometnih posebnosti na našem koncu, ki bi močno ovirale vašo pot, a ena pa kljub samo je in jo gre upoštevati, to je med razcepom Srmin in predorom Dekani, kjer je krajši zastoj zaradi zaprtega voznega pasu v samem predoru v smeri prestolnice in tam je namreč okvarjeno vozilo, to menda že rešujejo. Šmarska cesta in Lucijska cesta proti Kopru, vse ok, kar se pa tiče Postojne, tam še vedno nekaj malega gneče, tisto je vse tako, se da skozi. Če kaj opazite, mi javite.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: 4 pa 4. O, ja, smo na polovici popoldneva radijskega, seveda. Vaše popoldne se bo še podaljšalo naprej v čudovit, lep poletni večer. Upam, da ga boste izkoristili in upam, da boste našli tudi čas. Zaposlate SMS glede anekdote vašega prvega šolskega dne. Hartis namreč časti 200 evrov nakupo za šolske potrebščine. Dejte se vsi tisti, ki niste še tega naredili za svoje otroke, da ste šli v nabavo in tako naprej, opogumiti in napisati eno zgodbo, da jo lahko potem skupaj slišimo, preberemo. Vas pokličem in nekoga bomo že v petek izbrali za tistih 200 evrov. Čakam torej vaše zgodbe. Imam pa še eno zanimivo zgodbo in prav tako se dotika predvsem otrok, ki vam jo razkrijem po treh hitih. Felix Jen, Kaskada, Shaggy, tako je zdaj pa MGK in Wiz Khalifa.
6: Sounds good. Real good.

0: Boy, You Turn Me On, verjetno. Felix Jen in Kaskada, ko je 15 minut čez četrto. Upam, da vam tudi ta, v bistvu stara, ki je dobila novo preobleko, polepša popovdne, se veste, ne? Veliko krat se recimo z mlajšimi pogovarjaš in rečeš, ki rečejo, ta komad mi je ful dobro. Ta komad ponavadi ima že tretjo ali četrto preobleko, tako da to se vse bolj dogaja. Zdaj smo že mi na vrsti, tisti, ki ko smo poslušali kakšne komade v kakšni diskoteki ponavadi, so nam rekli starši, to je komad, ki smo ga poslušali mi, ko smo bili mladi. Samo remix verzija očitno. No, v tem primeru je spet tako. Gre pa malce drugačnem primeru zdaj, ko govoriš o tem medgeneracijskem boju, ko so nam starši govorili kot otrokom, ne igrati toliko videoigric. In tudi mi smo s tem odraščali in zdaj našim otrokom velimo ne igrati toliko videoigric, ker kamorkoli se obrneš, piše, kako so pač škodljive. Zdaj, ameriška FAA oziroma Federal Aviation Administration, nalašče Aviation Administration, Serima, je letos močno pospešila zaposlovanje kontrolorjev zračnega prometa. Zakaj? Pričemer je posebej ciljala na igralce videoigr. Od aprila je bilo zaposlenih več kot 2000 novih kandidatov, kar predstavlja približno 94% zastavljenega cilja in naj bi bil en najboljših rezultatov zaposlovanja v zgodovini agencije. Zakaj? Zaradi tega, ker pri videoigricah moraš ti imeti hitro odločanje, multitasking, torej večjo pravilnost, dobro prostorsko predstavo, moraš spremljati velike količine informacij in imeti sposobnost dolgotrajne koncentracije. In kot kaže, gameri, oni, ki igrajo veliko videoigric, te lastnosti imajo in zato so jih pač pri FAA tudi zaposlili. Zdaj, nekateri pravijo, da je kampanja za to mlade igralce nagovarjala precej neposredno. Z oglasi povezani z igrami, kot je Fortnite. Zdaj, meni Fortnite recimo osebno ni všeč, tudi doma ga ne igrava, jaz ti blaž, ampak praktično Fortnite je eno tistih, ki ti vse te stvari malce pospeši. Ne? Torej, to je prišlo zelo zaprav očitno tem 2000 na novo zaposlenim, iščejo jih pa vse skupaj 3500. Torej so že na dobri poti, skratka, da bojo dobili še 1500 kandidatov. Tako da, če boste slučajno kdaj rekli, da nekaj nekdo ne počne dovolj dobro, mogoče samo še ni prava priložnost. Mogoče. Ali pa se jaz tam samo izgovarjam, zato lahko tudi jaz malo več igram videoigric doma. Tako da, imejte upanje tudi v mlade, ki imajo drugačne navade kot mi, drugače se zabavajo, mogoče ni nujno vse slabo, zato ker smo pač mi odraščali pod drugačno lučjo. Pač generacije so drugačne ena z drugo in tudi časi se zelo, zelo hitro spreminjajo, toliko da niti mi ne vemo več točno, kam pripadamo in komu spadamo. Spadamo predvsem na našo playlisto, kjer vidim, da je naslednji Ray Dalton z Blood Running. Še vedno čakam vaše SMS-e na 0415332888 glede vašega prvega šolskega dne. 200 evrov je v igri za nakup šolskih potrebščin pri Hartisu. Hey, I'm Ray Dalton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz sem džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek. Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
6: Frizura za 2 evra? Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
7: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
8: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
7: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
8: Spar Online za en opravek manj.
9: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Porsche Koper.
11: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
12: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše, Toyota.
2: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
3: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Vegafest, največji slovenski festival veganstva. To soboto, Pogačarjev trg Ljubljana. Vstopnine ni, več na vegafest.si.
7: Poletje.
8: Poletje na Kaprisu.

0: Dizajn kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Še vedno v redu vreme 29 stopinj, trenutno tudi v sončnem parku v Luciji. Morje ima 28 stopinj in pol, na divji plaži na Seči, če ste že mogoče tam v bližini. Drugače jutri bo lepo sončno čez dan, a zvečer se otegne malce pooblačiti in kot kaže od 8 naprej bo tudi deževalo.
2: 8 kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Lepo popovdne želim Lukrecije Ambrožič. V koprskem pristanišču je bilo včeraj mogoče opaziti precej nenavadno ladjo. E-Ship 1 je v Koper pripeljala komponente za 3 vetrne elektrarne, namenjene v Avstrijo, a pozornost je pritegnilo predvsem nekaj drugega. 4 ogromni vali, ki se dvigajo visoko nad njenim krovom. Ne gre za dinamike, ladji dejansko pomagajo pri plovbi, pri tem pa izkoriščajo veter. Namesto, da bi sproščeno vzdušje ob morju v Portorožu vplivalo pozitivno, na nekatere neozgojene goste ob kombinaciji alkohola vpliva sila negativno. V nedeljo zjutraj je prišlo do 2 pretepov, v soboto pa do 1. Na urgenci izolske bolnice se je v noči na soboto zglasil tudi mladenič, ki naj bi jih dobil po glavi v Poreču. V ponedeljek pa sta spora v Kopru in Luciji ostala le pri grožnjah.
1: Amen. Previdno je strpno. Zaenkrat, kot kaže, ni nobene večje prometne posebnosti, nič novega ne beležimo. Če se peljete proti predoru Dekani, še vedno velja, da od razcepa Srmin naprej je krajši zastoj. Vaša pot se sicer podaljša za 5 minut zaradi okvarjenega vozila v predoru Dekani na zaprtem voznem pasu trenutno. Tako da previdno je strpno. Na tistem koncu Šmarska in tista cesta prek Valete je sproščena, tako boje v smeri Kopra in avtocesta vse v zelenem. Previdno vse na.
2: 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
2: Na poletnem kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Nadaljujemo naše druženje. Imagine Dragons, Shanks in Bigfoot, Sweet Like Chocolate. Paljoni Don't Worry zdaj ob 4.32, 19. august, sreda je. Upam, da se imate fajn. Mogoče danes koga celo pokličemo za Hartis, da slišimo zgodbo o vašem ali pa čigavem drugem v prvem šolskem dnevu. In s tem omogočimo nekomu tudi brezplačen nakup v Hartisu za 200 evrov za šolske potrebščine. Hitro pošli SMS, če ga še nisi.
7: Hi guys, I'm Leonie.
8: To je Kapris.
9: Sonce.
10: Lepo vreme, motori.
11: Poletje je zakon.
12: Poletje je zakon.

0: Follow You, Imagine Dragons, 20 do 5, 19. august, dobro jutro bi rekel ponovadi, ampak ponovadi delam zjutraj, zdaj ko sem popovdan. Mi je malo drugače, manj jet lag po svoje bi se lahko reklo, ampak jet lag ne smete imeti vi. Jutri zjutraj bo spet nekomu zazvonil telefon izmed vas številnih, ki pošiljate SMS za Hartis in šolske potrebščine v vrednosti kar do 200 evrov pri njih, torej v papirnici Hartis v TPC Lucija ali pa v Park centru. Kakorkoli že iščemo kakšne zanimive zgodbe, prigode, ki so se zgodile pri prvem šolskem dnevu ali pa pač nekaj povezano s tem in kar 200 evrov potem lahko nakupujete za šolske potrebščine. Za vašega otroka, ker veste, koliko stanejo. Ko pogledaš tisti spisek in ko se nabere pol stvar na koncu, pa še kakšna torba, pa še kakšne barvice, flomastri, kemiki, karkoli.
1: Oh, my God!
0: Ja, ma točno tako. In potem se to hitro nabere. In tisti 20 euro bi vi raje mogoče prišparili na kakšen drugačen način. Naj vas spomnim, konec oktobra so oktobrske počitnice, torej krompirjeve, in boste šli najverjetneje kam na kakšen oddih. No, veš, koliko ti prinese 200 euro. Moče na drugo eno nočitev ali pa res eno manjado veliko, kjerkoli že pač boste izbrali, da boste preživeli s krompirjeve počitnice. Torej, zakaj bi si zdaj trgali žepa po že po letnih počitnicah ali pač dopustovanjih in tako naprej. Nič 3153328 je številka, na katero pošljete SMS, lahko napišete tudi samo vaše podatke, pa vas bomo že mi poklicali, pa nam boste potem povedali prigodo, anekdoto, zgodbo svojega prvega šolskega dne, mogoče ne vašega, ali pa seveda nekaj, kar je bilo, kar ste videli, kar ste doživeli, ali pa vam je kdo povedal, zakaj pa ne. In v petek bo nekomu spet zazvonil telefon in tista oseba, ki se bo oglasila, bo brezplačno kupovala v Hartisu za kar 200 evrov. Ja, 200 evrov, ja, kot smo že povedali, ni malo. Drop Dead, Olivia Rodrigo in Mark Embers Belong Together na Kapisu, ko je še 18 minut do 5.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
3: Kapris.
4: Poletje je zakon.

0: Mama, rabim novo šolsko torbo, pa zvezke in barvice.
1: Brez skrbi, papirnica Hartis ima rešitev. V avgustu do 70% ceneje tudi potrebščine iz šolskih seznamov. Papirnica Hartis v TPC Lucija in Park centru Koper ter Supernovi Ljubljana Šiška. Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Na tehnični
0: šolsko torbo, pa zvezke in barvice.
1: Brez skrbi, papirnica Hartis ima rešitev. V avgustu do 70% ceneje tudi potrebščine iz šolskih seznamov. Papirnica Hartis v TPC Lucija in Park centru Koper ter Supernovi Ljubljana Šiška. Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno.

0: AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Vse mora ven. Ne zamudite selitvene odprodaje v Vitapur Park Center Koper in ujemite dodatne popuste ter najnižje cene razstavnih eksponatov in zadnjih kosov. Samo do 29. avgusta v Vitapur Park Center Koper.
2: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
3: Medijski partner je Radio Capris.
4: Vrača se na obalo, tam, kjer je doma. Valentino Canciani. Sobota, 22. avgust od 21. ure dalje. Beach Point Žusterna, obmorski park v Žusterni. Valentino Canciani z gosti v Beach Pointu Žusterna. Vstop prost.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
7: Ko postane vroče, se ohladi na naš račun.
8: Kupite klimatsko napravo Vivax po odlični ceni in vrnemo vam do 80 evrov.
9: Vivax.
10: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
11: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
12: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
13: Akcija tedna v Eurospinu. Od 20. do 26. augusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1 euro in 79 centov. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1 euro in 69 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Samo en, s srcem, ki bije za Izolo. Nova izvedba največje tradicionalne izolske prireditve. Ribiški praznik. Ta petek in to soboto na dveh velikih prizoriščih. Nastopajo Modrijani, Vlado Kalender, Klapa se mi kanta, Istrski fantje in ne pozabimo tudi na Red Headia ter Joe Cocker Tribute Benda. Poleg glasbe bo poskrbljeno tudi za pestro morsko ponudbo hrane in dodatne aktivnosti za velike in male ter srečelov in igrala. Banda, se vidimo na Ribiškem ta petek in to soboto. Valda v Izoli.
15: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
16: Poletje.
17: Poletje.
16: Na Caprisu.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ostajamo pri 29, ki na koprski strani 30 imamo na Kozini, 30 piše tudi za Piran na Tartinjevem trgu in pa 30 v Ilirski Bistrici, morje 28,5 trenutno na plaži pri svetilniku v Izoli. Imeli bomo lep sončen dan tudi jutri, imeli bomo pa nekaj več oblakov in najverjetneje tudi dež, če ne celo kakšno krajše neurje v četrtek zvečer in v noči na petek bo pač malo bolj tako. Petek bo seveda logično posledično nekoliko hladnejši, ker bo čez dan najverjetneje ves čas tako muhasto in tako kot kaže tudi začetek sobote.
2: Ura je pet.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Izraelska vojska je danes odredila kazensko preiskavo smrti 5-letne palestinske deklice, ki je bila leta 2024 ubita v Gazi. Njena smrt je sprožila mednarodno ogorčenje, potem ko je v javnost prišel pretresljiv posnetek njenih zadnjih besed v telefonskem pogovoru z reševalci. Podjetje OpenAI, ki razvija klepetalnega robota ChatGPT, bo upočasnilo razvoj naprednih modelov umetne inteligence. Razlog za to potezo je julijski kibernetski incident, v katerem so agenti umetne inteligence OpenAI na lastno pest udrli v platformo Hugging Face. Tečaji na newyorških borzah se na začetku današnjega trgovanja gibljajo večinoma nad izhodišči. Vlagatelji so večinoma pozdravili objavo ameriškega finančnega ministrstva, ki je napovedalo ukrepe za stabilizacijo trga dolgoročnih državnih obveznic, zaradi česar so se donosi obveznic znižali. V Severni Makedoniji so to poletje potrdili 35 primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila. Za posledicami okužbe pa so doslej umrli 4 ljudje. Še izrazitejše je širjenje bolezni v Grčiji. V nekaterih primerih ima lahko bolezen hud potek, vključno s prizadetostjo osrednjega živčnega sistema. Večina primerov okužb se pojavlja od sredine julija do konca septembra. Še ena zanimivost v filmski industriji. Film scenarista in režiserja Luke Marčetiča Dekleno Či se je uvrstil v glavni tekmovalni program Fantastic Festa v Austinu v Teksasu, ki velja za največji festival žanrskega filma v Združenih državah Amerike. S tem bo film doživel tudi svetovno premiero.
1: Če ne bi bilo za tisto postojno, ki jo itak že vse poletje govorimo, in za UNED, počivališče Rauber Komando v smeri Kopra, zaradi predmeta na vozišču in oviran promet, bi bilo vse v zelenem in vse brez večjih zapletov. Naj tako ostane tudi naprej. Če slučajno kaj opaziš, mi pa sporoči.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Žiga Rustja.
1: Drži, Lukrecija skrbi za novice. Jaz skrbim za to, da ti delam še dodatno družbo. 4 minute po peti je 19. august, sreda. Prihajajo hit, ima naštel bom samo 2, tretjega pa dobro poslušajte. Prihaja Lady Gaga, prihaja Alex Warren in še nekdo.
7: My name is Alex Warren.
3: Kapris.
8: Poletje je zakon.
9: Poletje je zakon.

To je Oliver Rio in Bittersweet. Mogoče ste prepoznali glas. Mogoče pa ne. Vanem, Oliver Rio je izvajalec, ki izvaja predvsem po tudi Združenih državah Amerike, ampak tudi v Sloveniji boste zanj večkrat slišali. Mogoče ga je kdo prepoznal. To je Anej Piletič, nekdanji član dua Be Cool, ki je z bratom Rokom tudi ustvarjal. No in če se spomnite tudi tisti komadi z Eme.

Kaj kupenih drugih je bilo, ko bo to za nama, pa ona zna Peru, Promise, skratka, veliko sta ustvarila skupaj, no in on je zdaj že pred kratkim poskusil svojo glasbeno kariero širiti tudi v Združene države Amerike, kjer je deloval pravzaprav tudi številnimi, kar precej znanimi in uspešnimi producenti, tako da moramo biti ponosni na to, da enemu Slovencu, poleg seveda vsem ostalim športnikom, tudi glasbeniku lahko uspe on kraj oceana ali pa širše izmen meja Slovenije. Tako da, bravo, Oliver Rio. Ali pa, a ne. In ga tudi lepo pozdravljamo. Skratka, to je bila njegova Bittersweet, ki je išla pred zelo, zelo kratkim in upam, da se boste kdaj še privoščili. Tudi na Kapri svoji boste slišali. Blue All Rise in pa Katy Perry Watch It Burn ob 5:15.

0: ena.
1: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Iskoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje po meri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pobivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
3: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
4: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka od 8 do 19.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
7: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
8: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
9: Novo šolsko leto je tu. Park Center te vabi na zabavno in poučno otroško delavnico. Nazaj v šolo, varno v prometu. Prometni poligon, semafori, koristni nasveti in veliko zabavnih izzivov. To soboto 22. pa še enkrat v soboto 29. augusta ob 11. uri prvo nadstropje Park Centra Koper. Skupaj za varne šolske poti za vas z nasveti in zabavo Park Center Koper poskrbi. Vse aktivnosti so brezplačne. Park Center Koper, le korak od doma.
10: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Porsche Koper.
12: Mobilni paket naj že od 10,99 € na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
13: Zgermobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
14: Zdaj na novi lokaciji v Pritličju. Poišči jih, niso daleč.
15: Frizura za 2 evra? Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
16: Mokre kopalke.
17: Mama je čapalo sonce.
16: Limon in gelat.
17: Ali s pistacijo?
16: In kapris. Uradni poletni radio.
18: Sami hiti, non stop.
19: In poletje je zakon. In to je to.

0: non guardare indietro mai e vai.
1: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
2: Še vedno 29 stopinj, trenutno tudi v Fiesi, kjer ima morje 28 stopinj in pol. Danes še sončno in jutri, kot kaže, bo čez dan še lepo sončno, celo se grelo, naj bi se do 30 pa še kakšno stopinjo več. Potem po noči in zvečer pa zaprav že utegne deževati čez noč na petek. V petek bo muhasto, soboto bo bolj muhasto že v začetku, potem pa proti nedelji vse bolj sončno in prijetno. Pričakujte skratka ta dež, ki bo prišel jutri zvečer.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Izolo bo v petek in soboto 21. in 22. avgusta zaznamoval tradicionalni ribiški praznik. Zaradi prireditve bo v mestu veljal spremenjen prometni režim, prve zapore pa bodo vzpostavljene že v četrtek zjutraj. V petek in soboto se bo območje zapor v večernih urah postopoma širilo, zato je pred prihodom v mesto dobro preveriti, kje bo promet še mogoč. Suša in visoke temperature v slovenski Istri močno krojijo predčasno trgatev. Kmetje trgajo grozdje že v prvi polovici avgusta, nekoč pa so to delali šele jeseni. Pridelek bo leto zaradi pomankanja vode bistveno, vsaj polovično manjši, zato vinari ob nespremenjeni visoki kakovosti vina napovedujejo dvig cen.
2: Previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni, kot kaže, nobene nove prometne posebnosti na naših cestah in trenutno res vse v zelenem, če se odpravite proti prestolnici, je tudi vse ok. Skratka, če kaj opazite, sem na voljo.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
6: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
3: Na poletnem kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
2: Še vedno je temu tako, ja? Ok, gremo naprej z Robin Williamsom, Camilo Cabello, Teddyjem Swinsom ob 5.33. Sreda je, če se še niste štempljali, dejte čim prej narediti vse, kar treba narediti, da lahko uživate tudi sredo zvečer. In kot kaže, bo lepa prijetna in tudi dokaj sveža, jutri pa kot kaže, gremo res da proti dežju. Ampak šele čez dobrih 24 ur, naj se vam ne mudi.
3: Kapris.
7: Hi everyone, it's Teddy Swims.
8: Poletje je zakon.
9: Poletje je zakon.

to dobro poznate. Feeling, Robbie Williams. 18 minut do 18, če smo že pri tem. Ki je pred dnevi, pravzaprav Robbie Williams, izdal, da zdaj je končno izvedel, zakaj se sam sebi zdi čuden in zakaj ima določene poteze in zakaj včasih tako razmišlja. Ker naj bi mu diagnosticirali ADHD in eno manjšo vejo avtizma. Mah. Pač, Robbie, kot Robbie. Kdor je bil na koncertu v Trstu na stadionu, ne rejo roko se spomni, kakšen šov je. Pa mogoče tudi to vse del nekega šova, kdo ve. Nadaljujemo s hiti Dermot Kennedy's Kiss Me in pa Felix Yen, The Stickman Project, Callum Scott in Rain in Ibiza. What's your name?

0: 3, 2, 1.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Dopust, morje, sonce in...
0: 3, 2, 1...
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.

0: Burka, ma kdo si ti? Kaj češ met?
1: Jaz sem te tev samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. augusta 3026. Bomo imeli stojnice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
0: Ma dobro, ma to je že tavžent let isto.
1: Ja, ja, ma bodo Anka Recycleman z bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis na Titovem.
0: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
2: Ekskluzivno samo na Oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Porsche Koper.
5: Čubet pod Borovci. Ta četrtek. Skupina Trnov Irish. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
6: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Semedeli, Koper. Žakelj, udobje po vaši meri.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
10: Poletje ni le letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
11: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
12: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
13: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do teh biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
14: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
12: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
15: Poletje.
16: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Kam danes?
1: To sem vam še dolžen, pa pogledajmo, kaj lahko danes obiščete in kam lahko vse greste. Videl sem, da je en kup enih lepih priložnosti, kot recimo, da danes v parku Pietro Coppo v Izoli ob 20.30 muzika kreativa, 45. tradicionalni tabor mladih glasbenikov in nastop mentorjev. Drugače pa lahko greste danes tudi ob 8, torej že čez 2 uri, v Lucijo v Park Sonce, kjer bo brezplačna predstava Lučke vsako sredo v avgustu. Zmešnjava iz kovčka, oziroma brezplačna predstave, jih je več, zmešnjava iz kovčka, ventriloquistična predstava in nastopila bo tudi Lucija Čirovič. Tako da dejte, mogoče danes to izbrati, če se odpravite proti Luciji, če ne pa kakšen tudi prijeten sprehod bo zagotovo prijel v teh prijetnih večernih urah.
2: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Vreme je ugodno in naj tako tudi ostane. Čim dlje, zato da boste uživali v teh sončnih žarkih in prijetnejših temperaturah, ki se bodo seveda kmalo tudi pokazale na termometrih. Še vedno smo pri 28 trenutno v Strunjanu in Kopru. Imamo 30, še vedno na Kozini in 29 v Postojni. 28 ima tudi morje za vse tiste, ki mogoče greste narediti en tufo. Danes izberete lahko, zakaj ne tudi San Simon. No, jutri bo pa malce drugače. Bo sončno, zagotovo po večini dneva, tudi zelo vroče se pričakuje zvečer. Pa najverjetneje tudi padavine čez noč na petek. In tudi petek bo muhast.
3: Ura je 6.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popovdne želim Lukreciji Ambrožič. Ukrajinski predsednik je danes izdal odlok o razrešitvi namestnice vodje njegovega kabineta, ki naj bi se znašla v preiskavi korupcije. Ukrajinski organi pregona so predtem sporočili, da so opravili hišne preiskave pri osumljencih, med drugim tudi pri osebi iz predsednikovega kabineta, vendar niso navedli imen. Vojaške vaje Združenih držav Amerike in Južne Koreje, ki potekajo od ponedeljka, se bodo zaključile teden dni prej od načrtovanega. V Sulu so dodali, da gre za odločitev na podlagi predloga ameriške strani. Zmanjšanje obsega vaj je predtem ob hvali svojega odnosa z voditeljem Severne Koreje napovedal predsednik Združenih držav Amerike. Vipavsko hitro cesto med Vipavo in Ajdovščino bodo v soboto ob 5. uri v obe smeri zaprli za ves promet. Popolna zapora bo vzpostavljena do ponedeljka do 5. ure, promet pa bo v tem času preusmerjen na regionalno cesto. Zastojev zaradi zapore se ne pričakuje. Koprski policisti so v torek popoldne obravnavali sum nasilja 19-letnega sina nad mamo. Psihično in fizično nasilje naj bi nad mamo izvajal že dlje časa, med drugim naj bi jo zakopal v sobo. Ji grozil z nevarnimi predmeti, jemal denar ter uničeval predmete v stanovanju. Izrečena mu je bila prepoved približevanja. Pa poglejmo še šport. Nova rokometna sezona v Sloveniji se bo začela s superpokalnim dnevom v celjski dvorani Zlatorog 29. avgusta. Takrat bosta na sporedu ženski in moški superpokal.
1: Previdno in strpno imamo pomembno obvestilo. Sicer poklicali ste me in povedali, da se je pravkar postavila policijska kontrola v Portorožu, tam po Grandu, če se spirana pelješ proti Portorožu, pazite na omejitev hitrosti, tam si lahko hitro prehiter, drugače pa ja, previdno in strpno še naprej, drugih posebnosti vsaj zaenkrat ne beležimo, vse je v zelenem, ni nobene gneče, kolone ali česarkoli drugega, seveda pa bo naša telefonska številka šla zdaj malce počivati, si mora spočiti, seveda veste, so utrujeni telefoni in tako naprej. Jutri bo spet aktivno 6 zjutraj dalje. In vsekakor promet za obalo na Facebooku ostaja aktivno tudi čez noč.
4: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
7: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Žiga Rustja.
1: Upam, da ste se imeli lepo v moji družbi in verjamem, da je bilo temu tako, ker jaz sem dal vse od sebe. In jutri zjutraj se spet slišimo, že čez 12 ur oziroma manj in bomo se oglasili v četrtku 20. augusta. Upam, da boste uživali še naprej v naši družbi, naših hitih. Dennis Lloyd, Jack Johnson, Kygo Khalid, Lepo se imejte.
0: Hey guys, I'm Kygo.
8: Hey, what's up, it's Khalid.
4: To je Kapris.
3: Morje, plaža, kopalke.
9: Polesje!

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Saša Matić prihaja v Petram Resort. V soboto, 29. avgusta, vas čaka ekskluziven večer vrhunske glasbe, odlične kulinarike in posebnega ambijenta Petram Resorta v Savudriji. Saša Matić v živo. Večer, ki ga ne boste pozabili. Vstopnice na entrio.hr ali na +385 99 165 6283. Petram Resort and Residence. Sobota, 29. avgust.
2: Aqua Colors Poreč.
3: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
2: Aquacolors.eu.
1: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in ideje za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
3: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
3: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
4: Spar Online za en opravek manj.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
5: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
6: Ej, ma, ti kako greš domov?
7: Ma, za TX taksijem.
6: 051-88-4422.
7: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si. Sonce.
8: Kaj češ lepše?
7: Limonada z ledom.
9: Sonce in piva.
10: Paše, paše.
7: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
11: Ja!

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
4: V veterinarski center Obala v Kopru.
3: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
4: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
3: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
6: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
7: Omogočite počitnice vsem otrokom.
6: Več o humanitarnem programu
8: 3xvojniv.zpms.si.

0: Kia Benčić Koper.
1: Kia Benčić Koper.
0: Kjer je Kia doma.
2: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
3: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
4: Vse poletje, ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
5: Čubet pod Borovci. Ta četrtek, skupina Trnolajriš. Čubet pod Borovci, ob 21. brez vstopnine.
4: Radio Kapris in Zavod UC, skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
6: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
4: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
7: Klima on. Klima off.
8: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
7: Dan za plažo.
9: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
7: In Kapris. Sama uživancija.
4: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
1: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si.
3: Ej, ma ti kako greš domov?
1: Ma za TX taksijem.
4: 051-88-4422.
1: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
0: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
5: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
1: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.

0: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
1: Ej, ma ti kako greš domov?
2: Ma za TX taksijem.
1: 051-88-4422.
2: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s padalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
2: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
7: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
2: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.

0: Martin. Radio Kapris.
1: Radio Kapris, najboljša družba.
0: Sonce, plaža.
2: Poletje je zakon.

0: To je poletni kapriz.
1: Številka ena na Obali.
2: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Poletje.
1: Poletje na Kaprisu.
0: Poletje na Kaprisu.
2: Hey guys, I'm Kygo.
3: Hey, what's up? It's Khalid.
1: Tu je Kapris.
4: Morje, plaža, kopalke.
5: Poletje.

0: Poletje.
1: Poletje. Poletje na Kaprizu.
2: Hey, this is Ellen Langley. He's choosing Texas,
3: I can tell. Radio Kapriz. Vročina, sonce, morje.
4: Poletje.